všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

Indigo. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná,

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo za nich.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.

0: Príjemné dobré ráno z rádia Vlna, krátko po 7. Nachystané sú čerstvé informácie. Začíname správami rádia Vlna s Martinom Naďom.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
3: Fotky detí na internete môžu byť rizikom, upozorňuje detský ombudsman. Začala sa futbalová Premier League. V úvodnom stretnutí zvíťazil obhajca trofeje. Dnes malá oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje aj Martin Naď. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje rodičov na rizika zverejňovania fotografií detí na internete. Fotky, ktoré rodičia zdieľajú na sociálnych sieťach, môžu byť podľa odborníkov zneužité alebo použité na kyberšikanu. Rodičia by podľa Mikloška preto mali zvážiť, čo o svojich deťoch zverejňujú.
4: Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini.
3: Odborníci odporúčajú najmä nezverejňovať fotografie sporo odetých detí a kontrolovať nastavenia súkromia či lokalizačné údaje fotografií. Detský ombudsman pripomína, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Budúcu nedeľu 30. augusta otvorí prezidentský palác svoje brány verejnosti. Od 9:30 do 17:30 si návštevníci prezrú reprezentačné priestory, štátne symboly aj prezidentskú limuzínu a pripravený aj program čestnej stráže či aktivity pre rodiny. Vstup je bezplatný a bez registrácie. Medzi palácom a Bratislavským hradom bude premávať bezplatný historický vláčik. Východní spojenci NATO navrhujú USA, že budú platiť väčšiu časť nákladov na pôsobenie za amerických jednotiek na ich území, napísal Bloomberg. Chce tým uspokojiť Donalda Trumpa, ktorý oznámil prehodnotenie americkej prítomnosti v Európe. Futbalisti Arsenalu vyhrali v úvodnom stretnutí nového ročníka Premier League nad nováčikom z Coventry 3-0. Za obhajcov titulu sa gólovo presadili Kai Havertz a Bukayo Saka. V druhom polčase pridal tretí gól Martin Odegaard. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty, tie sú na teraz spokojné, bodaj by to tak ostalo. Doplniť nás ale každopádne viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 7. pekné sobotnejšie ráno z rádia Vlna, zobudzajú vás hity overné časom. Je 22. augusta, inak vedeli ste, že tento deň býva často považovaný za neoficiálny koniec leta, pretože od tohto dátumu zostáva do astronomickej jesene približne mesiac. Leto však podľa predpovedí nekončí, práve naopak. Martin, ty plánuješ ešte nejaké letné aktivity do konca augusta? Ale
5: áno,
0: musíš
5: pracovať.
0: Pracovať, dobre, potom
5: možno
0: pracovať.
5: Si čítať, a možno zahrať nejaké spoločenské hry, ale dovolenka to tento rok nebude.
0: Nevadí, ale tak keď si vieš oddychnúť pri dobrej hudbe, pri dobrej spoločenskej hre, tak to je...
5: Tak ten čas ide rýchlejšie, to máš pravdu.
0: Tak nech už plánujete čokoľvek, nech vám to celé ide a nech to stihnete a nech vás pritom sprevádzajú aj hity overné časom z Rádia Vlna, ktoré vám hráme aj v sobotu ráno, Gazebo, I Like Chopin, krátko po 7. Pohodové počúvanie.

ByteDance Band Eldorado, počúvate hity overené časom, takto v sobotu ráno. Želáme vám pekný deň aj v spoločnosti Rádia Vlna. Tak tým vašim plánom víkendovým, prípadne aj na pracovnú vlnu, vieme poslať hity overené časom. Stačí, keď sa ozvete sem k nám do štúdia na 0908 704 704 a takýmto spôsobom spríjemníme deň aj dnešným oslávencom. Zostaňte s nami na víkendovej vlne. Nech sa vám dobre počúvame.

Sobota 22. augusta, bohatá na rôznorodé podujatia. Ak máte počas víkendu trochu voľna, tak máme tu pre vás o pár tipov, kam sa môžete pozrieť a niečo pekné zažiť. Tak napríklad na Kysuciach sa toho deje viac než dosť. V Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke je dnes pripravené podujatie s názvom Janošík Folkfest. Potrvá až do nedele. Na Kysuciach to bude dnes veselé aj v takej Čadci napríklad. Tam sa včera začal Bartolomejský hodový jarmok a potrvá až do zajtra, teda do 23. V Bohdanovciach sa koná deň slanského mikroregiónu, no a v Kokave nad Rimavicou pripravujú už 25. ročník Balvafestu, Medzinárodného romského festivalu. Také trenčianske Teplice napríklad hostia umelcovú misiu, na ktorej odovzdajú ocenenia viacerým významným osobnostiam, napríklad českému hudobníkovi Petrovi Jandovi alebo slovenskému hercovi a režisérovi Emilovi Horvátovi sa dostane takéto pocty. Celé sa to udeje v trenčianskych Tepliciach na Moste Slávy. V Suchej nad Parnou dnes popoludní môžete zažiť komentovanú prechádzku prírodou. O 16. sa nadšenci prírody stretávajú pri soche svätého Vendelína, ak by ste to chceli vyskúšať. No a v Tatrách sa zase napríklad chystá podujatie

Je s veľmi peknou myšlienkou. Charitatívny beh na boso uskutoční sa zajtra v nedeľu do poludnia. Ak viete o ďalších zaujímavých podujatiach aj vo vašom okolí, budeme radi, ak nám dáte vedieť na 0908 704 704. Nech posunieme aj ostatným poslucháčom. Želáme pekný deň, peknú sobotu v spoločnosti Rádia Vlna. Tu sú hity overené časom. Rúže z papíru.

0: To sa celkom hodí aj k tým jarmočným a hodovým udalostiam, ktoré sa chystajú aj počas tohto víkendu. Brontosaur, Rúže z papíru, počúvate hity overené časom. K tomu aj počas víkendu prinášame aktuálne informácie. Sú tu krátke správy Rádia Vlna s Martinom Naďom.
1: 7.30, pripravené sú krátke správy. Včera podvečer sa na námestí SMP v Bratislave na spomienkovom zhromaždení k augustu 1968 zišli stovky až tisícky ľudí. Kanada odmietla americké podmienky obchodnej zmluvy. USA uvalili 50% clo na kanadský tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Kanada plánuje reagovať recipročne. Emma Zapletalová zvíťazila v Lozáne aj na 5. tohtoročnom mítingu Diamantovej ligy. Behu na 400 metrov prekážky dosiahla čas 52,41 sekundy, ktorý je celkovo druhým najlepším svetovým výkonom v tejto sezóne. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na Romanovej smerom na Jiráskovú. To je na teraz všetko. Doplniť nás ale viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: don't bring everybody down like this.
1: Hasičská hymna z toho asi nebude, ale veľmi príjemná skladba takto na sobotnejšie ráno, Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Dobrovoľný hasičský zbor Poltár organizuje dnes hasičskú súťaž na mestskom kúpalisku. Ďakujeme, že ste dali vedieť. Ak sa chcete pozrieť na hasičské zručnosti, v Poltári nebude núdza o takéto niečo. Janka s Rasťom sa zase ozvali z Považian. Raňajkujeme samozrejme s vami z Rádiom Vlna. Dnes ideme behať ako každý rok čachtický polmaratón. 9.30 štartuje 37. ročník. Počasie vyzerá skvelo na beh. Tešíme sa, tak nám držte palce. Janka a Rasťo, dajte na seba pozor a hlavne si užite každý jeden spoločný kilometer aj v spoločnosti Rádia Vlna. Roxette, Sleeping in my car už o chvíľu. A toto už je pesnička na tú cieľovú rovinku, Jennifer Rush, The Power of Love, a z Rádia Vlna do 8. aj táto skladba. Na mne tu piezíra, rady nasmerujeme hity overené časom aj k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem tam do štúdia, ktoré môžete využiť aj počas víkendu a popri tom si vychutnať aj trezor od Karla Gota už o chvíľu.

0: za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
1: Maťo, a to je ktorá vlastná značka kov jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
4: Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predlženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CDčku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CDčko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate hity overené časom.

0: už čoskoro privítame v rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. Rôzni odborníci a známe osobnosti porozprávajú na rôzne témy. A to už zajtra v Talkshow na Vlne s Didianou, ktorá bude špeciálna.
1: Talkshow na Vlne s Didianou.
2: Výberovku Talk Show na Vlne otvorí vážna téma, a to problémy s prostatou. Potrebu vyšetrenia prstom preto pripomenie urológ, docent Dián Breza mladší. Hoci ako pacient môžete byť spokojný.
3: To vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky.
2: Za hviezdami Oldies Party Rádia Vlna skupinou Lunetik si pripomenieme, ako skladali pri svojich začiatkoch skoro intelektuálne piesne.
4: A my sme texty tvořili v angličtine podľa anglicko-českého slovníka.
2: Riaditeľom zámockého hotela Lukášom Špilákom preberieme, či hostia odchádzajú bez platenia.
5: Stalo sa, že ušla buď dáma alebo pán, možno sa pohádali, to áno, ale vždy to musel jeden z nich zaplatiť.
2: Do výberovky Talkshow patrí aj noblesná dáma Emma Tékeliová, ktorá tvorí so svojou dcérou cukrárske kombo.
6: Tak ona vymyslela sladkosti, od ktorých sa nepriberá.
2: A kto vie, z čoho priberajú škrečky, je Denisa Štefunková, pretože o týchto zvieratách napísala aj knihu a vysvetlí nám, že
7: keď je nejaké mláďa choré alebo zomrie, tak ho samička zvykne zožrať.
2: Labužnícke minimum a ďalšie zaujímavé témy preberieme už posledný deň tohto týždňa vo výberovke Talkshow. Teším sa na vás.
0: Čaká na vás 5 rozhovorov s milými hostiami v Talkshow na Vlne s Didianou. Už túto nedeľu po 12:00 pozývame počúvať aj k našim víkendovým reláciám.
1: Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu

0: Najpomalšia skladba od skupiny Redneck, Swish You Were Here. Počúvate hity overné časom, popri tom vám želáme príjemné víkendové ráno aj s našim spravodajstvom. Sú tu ďalšie čerstvé informácie a Martin Naď.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hygienici upozorňujú na zhoršenú kvalitu vody na viacerých slovenských kúpaliskách a vodných plochách. Zdeno Chára sa v Trenčíne symbolicky rozlúčil s rádskou kariérou. Dnes malá oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje Martin Naď. Generálny prokurátor Maro Žilinka upozorňuje na nárast trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok. Vlani výrazne stúpol počet páchateľov, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom drog medziročne až o 60%. Naproti tomu počet páchateľov pod vplyvom alkoholu sa výraznejšie nemení. Žilinka upozorňuje, že alkohol a drogy znižujú sebakontrolu a môžu zvyšovať agresivitu a násilie. Hygienici upozorňujú na zhoršenú kvalitu vody na viacerých slovenských kúpaliskách a vodných plochách. Voda nie je vhodná na kúpanie napríklad na Duchonke, Vinianskom jazere, Gazárke, Štrkovisku Čania či na jazere v Košiciach. Na ďalších lokalitách platí zvýšené riziko najmä pre deti, tehotné ženy a ľudí s oslabenou imunitou. Nedostatky zistili aj v niektorých bazénoch na letných kúpaliskách. Povolenie na prevádzku malo k piatku podľa UVZ 165 umelých kúpalisk a 495 bazénov. TikTok zaplatí v USA $400 miliónov za urovnanie sporu o ochranu detí. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že sieť zároveň sprísnila kontrolu veku a posilnila rodičovské nastavenia. Dohoda však neznamená, že TikTok zákon skutočne porušil. Zdeno Chára sa v Trenčíne symbolicky rozlúčil s rádskou kariérou. V exibičnom zápase Z's Final Shift si zahral po boku hokejových hviezd aj svojich synov. Chára označil večer za nezabudnutelný zážitok.
3: Sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, samozrejme s mojimi deťmi, takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia a bolo to naozaj krásne.
1: Vypredaný štadión videl víťazstvo výberu Bostonu 13-8, výsledok však tentokrát nebol dôležitý. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Policajná hliadka je v obci Gáň smerom na Sereď a radar je na D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy. Na teraz všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Dobré ráno, v sobotu krátko po 8. je teda 22. augusta a vy počúvate hity overné časom a popri tom sa chystáte na rôzne zaujímavé činnosti a súťaže počas tohto dňa. Pri behu sa zapája približne 200 svalov naraz. Ak beháme dlhšie, začnú sa vypaľovať endorfíny a ďalšie látky, ktoré vyvolávajú pocit šťastia. Tak Barborka, pozdravujeme teba a všetkých bežcov, ktorí sa dnes teda chystajú na beh Behaj lesmi Čičmany. Posielame hity overné časom a nech to všetko dopadne podľa vašich predstav. Hlavne si to užite, lebo tak behať lesom okolo Čičmian, to môže byť krásne a zážitkové. Je naprosto nezbytné. Hana Zagorová po 8. Toto sú víkendové hity overené časom.
4: Je naprosto nezbytné.

0: Tak nielen dievčatám pekné dobré ráno, ale všetkým, ktorí sú s nami na víkendovej vlne, nech sa vám dobre počúva vaše rádio vlna. Toto sú hity overené časom.
1: Hity overené časom. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do -80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Stále príjemné víkendové ráno, krátko pred pol deviatou z Rádia Vlna. Je sobota 22. augusta. Vypočúvate hity overené časom. Niektorí ste to s nami zažili, iní ste sa o tom dozvedeli z vysielania, ale minulý týždeň v piatok sme zažili Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú budeme ešte veľmi dlho spomínať. Na zámku Výglaš vám mixoval hity overené časom DJ Peter Hurajda. Popri tom ste si užili aj koncert skvelej slovenskej speváčky, ktorá je taktiež s nami na jednej vlne, Beaty Dubasovej. Na rovnaké miesto sme sa s rovnakou náladou vrátili po 8 rokoch.
1: Tak ja to tu mám ráda, chodím tu už zo pár rokov, aj spolu sme to boli. Ty si to ešte vtedy nebol,
2: 8
1: ale
2: áno.
1: 8 rokov naspäť, ale dnes sa to zopakovalo, fantastické. Pre speváka je to úžasné, ak si ľudia pamätajú jeho hity, ak prežijú 10 ročia, tak to je to, čo si praje každý spevák. A vždy ma to odvedie aj do tých trošku starých čias, lebo tí ľudia aj milujú tú nostalgiu. Prijali veľmi príjemne, takže som rada, vždy to opäť rada prídem a spolu s vami je to úžasné.
0: Nie vždy sa podarí prísť a zažiť takúto Oldies Party Rádia Vlna, aj keď veľa poslucháčov za nami cestuje aj stovky kilometrov, za čo sme vďační. Máme aj odkaz pre tých, ktorí rozmýšľajú, či s nami naskočiť na tú party vlnu, ak tam ešte nie sú. Najbližšie už dnes večer, podruší Hamrok napríklad.
1: Tak ja im prajem všetkým, aby vždy prišli, pretože je to vždy úžasná atmosféra. Nie len tu na Výglaši, a kdekoľvek je z Rádio Vlna vždy veselo. Moje obľúbené rádio, ja som vašou tvárou, dá sa povedať dlhoročno, a vždy sa teším, že takto si môžeme zaspomínať. Takže prajem všetkým, ktorí neprišli, aby to ľutovali, aby prišli na budúce, a tým, ktorí prišli, srdečne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Veľmi, veľmi rada.

0: Možno ste vedeli, možno nie, ale názov skupiny Lucie vznikol aj vďaka inšpirácii slávnou skladbou Lucy in the Sky with Diamonds od Beatles. Vy ste počúvali pesničku Šrouby do hlavy krátko po 8:30. Už máme nachystané čerstvé informácie aj vďaka Martinovi. Pozrieme sa spolu aj na cesty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: 8:30, pozrime sa spolu na to, čo prináša dnešné ráno. Absolventi stredných škôl sa musia do 10. septembra evidovať na úrade práce, aby za nich štát platil zdravotné poistenie. Získajú tak aj prístup k pracovným miestam a príspevkom na prax či podnikanie. Kanadská polícia na základe typu od FBI zadržala tínedžera, ktorý podľa amerického úradu plánoval útok na školu. Brit George Russell na Mercedese vyhral v kvalifikácii šprintu F1 na veľkej cene Holandska. Dosiahol o 41 tisícin sekundy lepší čas ako jeho krajan a obhajca titulu Lando Norris z McLarenu. Líder seriálu Talian Kimi Antonelli obsadil 5. priečku. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Policajná hliadka je v obci Gáň smerom na Sereď a radar zás na D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy. Na teraz všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: In the heat of the night, Sandra z Rádia Vlna, toto sú víkendové hity, overené časom, pekné sobotnejšie ráno, krátko pred 8:45 do 9:00 aj Marika Gombitová, študentská láska. Z rokov 70-tých skočíme aj do 80-tok pre túto skladbu, Touch Me od Samanthy Fox. Potom je tu jedna veľmi špecifická a krásna skladba Over the Rainbow. Spôsob, akým vznikla, je naozaj neskutočný. Prakticky vznikla na jeden záťah. V roku 1988 Izrael Kamakavivo Ole o 3. hodine ráno do nahrávacieho štúdia v Honolulu zatelefonoval a povedal, že má nápad, ktorý chce okamžite pretaviť do reality a nahrať. Zvukár opustil do štúdia a Izrael potom svoju legendárnu verziu zaspieval a zahral na ukulele prakticky na prvý krát. Z Rádia Vlna aj táto skladba už o chvíľu. Zostaňte s nami na tej víkendovej vlne.
1: Hity overené časom. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Samantha Fox, Touch Me, nielen prostredníctvom hudby sa vieme vybrať na krásnu cestu časom do minulosti, ale máme na to aj ďalšie skvelé nástroje u nás v Rádiu Vlna. Napríklad pravidelný podcast Časový tunel s Radom a Mikim. Ako sme mali chuť na niečo chladené, to je aktuálna téma podcastu. Napríklad také juicy boli kedysi veľmi vzácnym osviežením.
1: Najmä preto, že boli drahé a ťažko sa k ním dalo dostať. Pirueta juice alebo Zeus, to boli také masívne konzervy, to neboli plechovky, pretože tieto juicy sa vyrábali konzervárňach. No a tie juicy, keď ste sa k ním chceli dostať, tak bolo treba mať po ruke poriadne silný otvárak, preraziť jednu dierku na jednej strane tej konzervy, druhú dierku samozrejme oproti, aby keď ten juice ste z tej plechovky alebo z tej konzervy pili, aby ten vzduch mohol do nej prúdiť a ľahšie vám tiekol. No a keď sa vám to celé podarilo, tak ste potom z tej konzervy tento juice pili s príchuťou toho typického plechu, ktorý vám ostal na jazyku. No ale boli ste hviezdou na kúpalisku alebo niekde inde, keď ste takýto nápoj požívali.
2: Áno, boli ste hviezdou, ale boli ste hviezdou aj vtedy, ak ste napríklad si kúpili šumienky, ktoré boli veľmi populárne v tej dobe, jednak sa dali zobrať so sebou na cesty, potom ste ich hocikde rozrobili s vodou, takže naozaj nemuseli ste vláčiť nejaké ťažké fľaše. No ale my, deti, sme ich najradšej konzumovali tak, že sme ich nedávali do vody, ale priamo na jazyk a čakali sme, kým to začne syčať, bublinkovať. Potom sme si ukazovali, aký máme farebný jazyk podľa tej príchuti, ktorá tam bola. Ako si spomínate vy na šumienky? Robili ste to takisto?
1: Robil som to samozrejme, aj keď rodičia to nevedeli radi, asi si už vtedy uvedomovali, aké obrovské chemické bomby dostávame v podobe týchto šumienok. Ale pamätám si, že to bola veľká zábava, pretože keď ste si takúto šumienku vysypali na jazyk a dali ste si prehnané množstvo do úst, tak ste častokrát ten tlak, ktorý vznikol v ústach, nezvládli a tá šumienka vám vyletela z úst von smerom na vášho kamaráta, ktorý sa teda prizeral.
0: Zaspomínajte aj vy spolu s nami na časy minulé prostredníctvom podcastu Časový tunel, nájdete ho na našom webe radiovlna.sk, takisto aj vo vašich podcastových aplikáciách. Izrael Kama Kavivo Ole, Over the Rainbow, krátko pred 9 ráno.

0: Mejdan podľa plánu, napríklad, ak si naplánujete návštevu Oldies Party Rádia Vlna, tak budeme veľmi radi. Dnes večer sa uvidíme v Hodruši Hamroch, dovtedy ešte času dosť. Máme hity overené časom, máme aj aktuálne informácie, sú tu ďalšie správy Rádia Vlna a Martinať.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poisťovne po štvrtkovej silnej búrke v Bratislave a okolí evidujú stovky škôd. Fenomenálna Ema Zapletalová opäť dominovala. Dnes malá oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Poisťovne po štvrtkovej silnej búrke v Bratislave a okolí evidujú stovky škôd. Ľudia najčastejšie nahlasujú poškodené strechy a auta, taktiež okná, auta zasiahnutie krupobytím či popadanými stromami a zatečené nehnuteľnosti. Poisťovne očakávajú, že počet hlásení bude ešte výrazne rásť. Klientom odporúčajú škody najskôr odfotografovať a následne ich čo najskôr nahlásiť poisťovni. Pomoc avizovalo aj Ministerstvo práce. Finančnú pomoc poskytne ľuďom, ktorých na západe Slovenska zasiahli štvrtkové búrky. Podmienkou je podanie žiadosti. Domácnosť môže dostať najviac 1500 eur, obec až 15 000. Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci sú dostupné na stránke ministerstva. Viaceré pútnické miesta na Slovensku privítajú cez víkend veriacich. Na Trojmedzi sa stretnú pútnici zo Slovenska, Česka a Poľska. V Ľutine sa uskutoční najväčšia grécko-katolická púť. Púte budú aj na hore Budkov, v Gaboltove, Studničke, Pozba a Rybanoch. Veriaci sa budú spoločne modliť aj za pokoj vo svete. Informuje o tom konferencia biskupov Slovenska na svojom webe. Písomnosti Mahatmu Gandhiho vydražili v Bombaji za rekordných 1,7 milióna dolárov. Súbor ručne písaných poznámok z rokov 1944 a 1946 sa venuje pravde, Bohu a nenásiliu. Nového majiteľa aučná sieň nezverejnila. Ema Zapletalová zvíťazila v Lozáne aj na 5. tohtoročnom mítingu Diamantovej ligy. V behu na 400 metrov prekážky dosiahla čas 52,41 sekundy, ktorý je celkovo druhým najlepším svetovým výkonom v tejto sezóne. A viete, kto dosiahol najlepší výkon sezóny? Hádate správne, taktiež to bola Ema Zapletalová a dosiahla ho v júni v Dohe. Ešte dodám, že slovenská reprezentantka môže získať 6. výhru v sezóne Diamantovej ligy vo štvrtok 27. augusta v Cirichu a finále seriálu ju čaká v piatok 4. septembra v Bruseli. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Sečovciach smerom na Dargov a radar zas na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Na teraz všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Slovensko, tak malá krajina a toľko šikovných ľudí na meter štvorcových tu žije. Ema Zapletalová v podstate nemá súperov, lebo ona je sama sebe súperkou. Martin, dobre si to povedal. Čo by sme možno zaželali do ďalších výkonov, lebo to sú úžasné správy, ktoré si priniesol aj v športe. Ďakujeme za ne.
4: No, aby bola rovnako namotivovaná, aby prekonávala naďalej svoje vlastné limity. A to ešte nie je všetko. Máme ešte na ďalšiu hodinu pripravenú ďalšiu našu šikovnú športovkyňu, ktorá získala zlato a taktiež sa dozvie, ktorá to je.
0: Pekne si namotivoval našich poslucháčov. Ďakujeme ti krásne za aktuálne informácie. Zostaňte s nami, ako ste počuli od Martina, dozviete sa viac a k tomu všetkému si ešte zahráme vaše obľúbené víkendové hity overené časom po 9. Together Forever, Rick Astley. Nech sa vám dobre počúvame.

Rádio Vlna, rokové hity overené časom Scorpions, Rock You Like a Hurricane ste počúvali, už o chvíľu budete počuť aj túto krásnu eterickú skladbu. Vrstvené vokály a fantastická speváčka Enya v skladbe Only Time. Hneď potom si zahráme Kličkovanou.

0: A potom skladba, ktorá obsahuje aj biblický text. Sú to Bonnie M a Rivers of Babylon. Nech sa vám dobre počúvajú víkendové hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Grilovačka s cenovým

0: 99 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Kisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.

0: Nielen počas pracovného týždňa, ale aj počas víkendu vám občas prinášame zaujímavé knižné tipy. Dnes máme pre vás veľmi zaujímavé spojenie. Viete, ako to dopadne, keď svetoznámeho spisovateľa kreslí uznávaný slovenský maliar?
1: Na vlne s knihou.
0: Výtvarný umelec Martin Augustín totiž tvorí obálky nových vydaní bestsellerového autora Paula Coelha. Začalo sa to Alchymistom, pokračovalo knihou Démon a slečná Prajmová a v novembri príde na rad Veronika sa rozhodla zomrieť. Ešte predtým však vyjde úplná novinka Maktub, na ktorú sa môžete tešiť už v októbri. Viac už povie náš Milan Buno, ktorý oslovil aj Martina Augustína.
2: Paulo Coelho patrí k autorom, ktorých príbehy sú pozvaním premýšľať o vlastnom živote, snoch, nádeji, slobode, láske či o ceste, ktorou každý človek prechádza. Aj preto je jeho tvorba pre ilustrátor ktorá Martina Augustína výzvou.
3: Ilustrovať knihy Paula Coelha bola pre mňa veľká radosť a aj pocta. Veľmi som sa snažil a veru, nebol to pre mňa úplne ľahké vyjadriť v jednej ilustrácii na obálke podstatu celej knihy, myšlienku jej príbehu.
2: No, podarilo sa, stačí sa pozrieť na prvé dve knihy s jeho obálkou a dýchne na vás čosi viac. Prvou teda bol slávny alchymista. Príbeh pastiera Santiaga, ktorý sa vydáva hľadať poklad a napokon objavuje predovšetkým poklad vo svojom vlastnom vnútri. Kniha patrí k najznámejším Coelhovým dielam. Martin vraj v nej našiel kúsok samého seba, lebo tiež rád sníva a kráča cestou s prekážkami, ktoré k životu patria.
3: A čo je asi najdôležitejšie? Asi cesta životom a hlavne tá vnútorná cesta môjho života. A práve tento motív som použil na obálke Alchymistu, celý pod nekonečnou nočnou oblohou plnou hviezd a nádejí.
2: Pri druhej knihe Démon a slečna Prajmová vraj Martin Augustín nepotreboval dlhé hľadanie.
3: To bol ako keby malý zázrak. Prvýkrát som zobral knihu do ruky a len tak niekde som ju otvoril a tam sa mi zjavil ten správny motív, ktorý vystihuje, myslím, aj samotnú podstatu knihy. A bola to postava aniela na poli diabla a na poli krásneho aniela. Bolo tam v ňom to večné dobro a zlo, to je to, s čím sa všetci po celý ten život náš stretávame. A tak som ho nakreslil.
2: Martin Augustín teda ilustruje aj knihu Veronika sa rozhodla zomrieť, ktorá vyjde v novom vydaní. Príbeh mladej ženy, ktorá sa po pokuse o samovraždu ocitne v psychiatrickej liečebni a paradoxne práve tam začne objavovať hodnotu života, slobody a vlastných túžob. No a najväčšou radosťou bolo pre Martina zistenie, ktoré prišlo od agentov slávneho autora.
3: Keď som sa dozvedel, že moje ilustrácie schvaľuje sám Paul Coelho

0: autor. Neveril som, ale o to väčšiu radosť som mal. Bola a je to pre mňa veľká pocta. Keď som sa však dozvedel, že autor si prial, aby som ilustroval ešte jednu celú knihu, tak moja radosť bola, že obrovská. A o to viac, že sa jednalo o knihu Maktub.
1: Maktub vyjde po prvý raz v slovenskom vydaní v októbri, takže ešte si musíme počkať, ale ako mi Martin povedal, bude to stáť za to.
0: Je plná silných myšlienok, podobenstiev a príbehov. Je plná človečiny. To bola pre mňa jedna z najdôležitejších a pravdepodobne aj najpotrebnejších kníh. A do obrázku som sa snažil dať celé moje srdce. Len tak, ako som najviac vedel.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Sobotu predpoludní My Great Gates, Anyone of Us, počúvate hity hovorené časom, po pol desiatej sa pôjdeme pozrieť aj na víkendové cesty, k tomu krátke správy s Martinom Naďom, už nachystané, počkajte si na ne.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: Krátko po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Počet samovrážd podľa NCZ vlani stúpol, až v 85 prípadoch ich páchali muži. Najčastejšími dôvodmi boli konflikty, rodinné alebo existenčné problémy. Sýria požiadala o vstup do medzinárodného partnerstva proti beztrestnosti za používanie chemických zbraní. 18-ročná boxerka Karolina Kolárová obhájila zlato na majstrovstvách Európy žien do 60 kg. Talentovaná Kolárová v Loznici postupne zdolala 4 súperky. Vo finále si poradila s Angličankou Lexi Walkerovou, keď vyhrala 3-2 na body. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty. Policajná hliadka je v Sečovciach smerom na Dargov a radar zas na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom.

karton alebo vrek a taký porcelán. Zmodrým cibulkama a pätým parmazán.

0: Express Yourself, Madonna z rádia Vlna, počúvate víkendové hity overené časom, máme presne 3 čtvrte na 10. Do 10. aj táto krásna skladba od Aerosmith, Crazy. Stíhame aj Pet Shop Boys, Suburbia a stále stíhame pozdraviť aj vašich oslavencov, zahrať aj na vašu víkendovú pracovnú vlnu, alebo si len tak urobiť radosť a odozdať nejaký pekný odkaz a pozdrav svojej polovičke, rodine, kamarátom. 0908 704 704 to je SMS-kové spojenie, s našim štúdiom sme aj na WhatsAppe.
1: Hity overené časom.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
5: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
6: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: mesné resne len 4,99 € za 1 kilogram. Biohrozno Hey Vita 500 gramov len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Pekto sobotu 22. augusta z rádia Vlna. Leto pomaly končí, no dovolenková sezóna ani zďaleka. Pomaly sa totiž začína to mimosezónne cestovanie, ktoré býva cenovo atraktívnejšie a letoviská už nie sú také preplnené. Jeden z dokladov, na ktorý by sme nemali zabudnúť pri opustení krajiny, je samozrejme cestovný pas. Vedeli ste, že ten slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete? Konkrétne sme teda na 7. priečke celosvetovo spoločne s krajinami ako Česko, Kanada, Nový Zeland či Slovinsko. Držitelia slovenského pasu môžu cestovať do 183 destinácií bez nutnosti vybavovať víza vopred. Na svete ale existujú osoby, ktoré pasy vôbec nepotrebujú, lebo si ich nikto nikdy nebude od nich pýtať, nie je ich veľa, sú len traja a pápež medzi nimi nie je. Pas napríklad nepotrebuje britský král Karol III či japonský cisár Naruhito a jeho manželka cisárovna Masako. Sú to jediní ľudia na svete, ktorí môžu lietať kamkoľvek sa im zachce a to bez toho, aby museli predložiť cestovný doklad. Na rozdiel od bežných občanov či politikov sa tieto osoby považujú za živé stelesnenie svojich národov. Ich autorita je uznávaná na najvyššej diplomatickej úrovni, čo im umožňuje obísť bežné cestovné doklady. Toľko k tejto cestovateľskej téme. Nezabudnite si teda potrebné doklady pri ceste do zahraničia, ak sa niekam chystáte. A je pravda, že v rámci Európskej únie nepotrebujeme ani pas, stačí nám platný občiansky preukaz. A k tomu hity overené časom. Aj na cestu Smokey, Living Next Door to Alice, krátko pred 10.

0: Living Next Door to Alice Smokey z Rádia Vlna, počúvate víkendové hity overné časom. Máme krátko po 10. Martin Nadie v štúdiu, pripravený vás opäť poinformovať o ďalších aktuálnych udalostiach v správach Rádia Vlna.
1: Spomínaných 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Počet samovrážd podľa NCZ v Lani stúpol, väčšinou ich páchajú muži. Najstaršia žijúca osoba na svete oslávila 117 rokov. Dnes mala oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nas. Ak si rodičia všimnú u dieťaťa žmúrenie, problémy so zaostrením či iné ťažkosti s videním, mali by ešte pred začiatkom školského roka navštíviť očného lekára. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že včas odhalená chyba zraku sa lieči úspešnejšie a môže predísť únave, bolestiam hlavy či problémom so sústredením. Prváčikov zároveň odporúča na školu pripravovať rozhovormi a povzbudením, nie strašením. Na Slovensku v Lani zaznamenali 509 samovrážd, medziročne o 42 viac. Takmer 85% prípadov tvorili muži. Lekári evidovali aj 813 samovrážedných pokusov, najčastejšie medzi mladými dospelými vo veku 20 až 29 rokov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií boli častými príčinami rodinné konflikty a existenčné problémy, ktorých podiel v posledných rokoch výrazne vzrástol. Poďme na príjemnejšiu správu. Najstaršia žijúca osoba na svete, Ethel Catterham, oslavila 117. narodeniny. Britka býva v opatrovateľskom dome pri Londýne. Zažila dve svetové vojny, ale aj objav penicilínu, prvé televízne vysielanie, pristátie človeka na mesiaci, pád berlínskeho múru či nástup internetu a mobilných telefónov. A tempo s dobou držala aj doslova ako šoférka. Pani Ethel vydržala do svojich 97 rokov. Anglický futbalový klub Manchester United údajne uzavral dohodu v celkovej hodnote 70 miliónov libier, teda približne 82 miliónov eur, o prestupe Carlosa Balebu z Brightonu. Červení diabli zaplatia za 22-ročného kamerunského stredopoliara podľa BBC počiatočnú sumu 65 miliónov libier, ďalších 5 zaplatia po prípadných bonusoch. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom Zemplíne. Zafúká prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty a dáme si hneď z úvodu príjemnú správu, čo poviete. Národná diaľničná spoločnosť dokončila práce na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Motoristom je tak tento smer k dispozícii bez obmedzení. Otvorený je podľa slov NDS už aj výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice v Karlovej Vsi. Policajná hliadka je v Miňovciach smerom na Vranov na Topľov a taktiež v Košiciach na ulici Osloboditeľov smerom von z mesta a radar je v obci Lipníky smerom na Prešov. Na teraz všetko, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: No, 17 rokov, to je teda, Martin, úctyhodný vek. V podstate to už je nástup ďalšej puberty v takom veku. 117, 17 a pocit ženy a 117 a pocit, že má ten človek asi veľa za
4: ešte
0: sebou.
4: Ešte neviem posúdiť, až toľko mi nebolo, hoci prvé vrázky.
0: Chcel by si sa vyrazil dožiť takého veku?
4: Zdraví určite, áno. Zdraví určite, tam to počkrtávam dvojnásobne.
0: Tak,
4: ale klobúk dole, prepáč, že ti ešte do toho skočím, do tej informácii, že do 97 šoféroval.
0: To dobre, že si spomenul, lebo tak 97 rokov a byť čulý za volantom, to chce asi veľa odvahy. Pozdravujeme teda pani Ethel a želáme všetko najlepšie k narodeninám. A 117 rokov v spoločnom manželskom živote, kto vie, možno sa to podarí. Narážam teda na ďalší pozdrav, ktorý prišiel, lebo Baška a Adrik si dnes povedia svoje áno, rozhodli sa vstúpiť do spoločného života manželského, tak nech sú spolu šťastní, nech im to ladí po zvyšok života, sú to úžasní mladí ľudia, zaslúžia si byť šťastní a nech im vaše pesničky hrajú až do rána. To im z úprimného srdca želajú kamoši z Ivachtovej. Martin, tak my sa ešte pridáme k tým gratulantom a zaželajme im niečo pekné, najskôr teda od teba možno.
4: Tak nech im to rozhodne vydrží v zdraví a nech sú v harmonickom súžití.
0: A možno aj tých 117 rokov. Tak teda, kamoši, postarajte sa im o noc, na ktorú tak skoro nezabudnú. My sa budeme starať aspoň takto hudobne a z lásky si zahráme krátko po 10. Bude to Marcel Palonder. Láska 91.

0: V sobotu hráme z Rádia Vlna aj dnešným oslávencom všetko najlepšie. Angelike do Tekovských Lužian, nevestičke, prajeme veľa zdravia, šťastia, lásku, pohodu a že ju ľúbime. Chcelo by to niečo veselé k tomuto prianiu. Máme aj veselé hity overné časom. Toto bol teda jeden z nich. Ďalší bude Lady Carnival, Karel Gott napríklad. Tak teda, milá Angelika, nech sa ti splnia doteraz nesplnené priania, to ti želajú svokrovci, švagrina, rodičia, sestra s rodinou a od nás takáto kytica piesní, ktorá bude obsahovať aj túto skladbu. Elton John, Nikita, už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom z Rádia Vlna. Peknú sobotu.
1: Hity overené časom. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Vajcia z podstielkového chovu mamičky nedobroty, 15 kusov len za 3,19, chrepkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Krátko pred pol 11. počúvate hity overené časom z Rádia Vlna každú sobotu a dnešok nebude výnimkou. Na pravé poludnie prinášame rôzne zaujímavé tipy na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisia, historicky zaujímavé miesta, na ktoré sa už možno aj zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana pripravenú výberovku výletov konkrétne na 6 rôznych miestach.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Je ťažké vybrať to najlepšie, ale nech to paratlačí, snažili sme sa. Preto mám pre vás výberovku výletov na vlne a miesta, ktoré rezonovali. V bratislavskom vlakovom depe nám šéf Jaro porozpráva o ich píche parnom rušni Albatros, lebo
3: sú na svete momentálne len 3 kusy.
2: A nebude ich viac. Marian z turistického centra v Terchovej objasní náhodu, ako sa Jánošík pridal k zbojníkom.
4: Začal slúžiť ako cisársky vojak na Bičianskom zámku, no a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom.
2: Náhodné stretnutia menia osudy aj našim akvabelám, ktoré musia zadržiavať pod vodou dých aj 3 minúty.
5: Synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale ide o vrcholnú kondíciu.
2: Trénerku Moniku vo výberovke na vlne vystrieda Radka Ščace, ktorá porozpráva o miestnom unikáte na Megoňkách.
6: Rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skalu, ktorá je úplne plochá, a potom v nej máte guľku.
2: Lídia Eichhardt prezradí svoje návrhárske naj.
7: Tie prírodné materiály majú v sebe také objatie.
2: A v Chorvátsku mi sprievodkyňa Ľuba pochváli niečo talianske.
8: Majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu.
2: Platí, že už túto sobotu mám pre vás výberovku výletov. A nie je ich málo.
0: 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť už dnes po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na

0: Veľmi príjemná skladba z Rádia Vlna, všetci to veľmi dobre poznáme, najmä pár dní po výplate. Prievan v peňaženke, skupina Tým, toto sú hity overné časom a toto budú ďalšie aktuálne informácie v správach s Martinom Naďom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Sa 30 pripravené sú krátke správy. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari. Štátnej televízii v Rusku dôveruje čoraz menej divákov a na historické minimum klesol podiel ľudí, ktorí považujú televíziu za dôveryhodný zdroj informácií. Vyplýva z prieskumu Centra Levada. O žilinského obrancu Tobiaša Pališťáka majú záujem Salzburg a dva talianske kluby. Uskutočnili sa už prvé rokovania. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty a začneme pozitívne. Národná diaľničná spoločnosť dokončila práce na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Motoristom je tak tento smer k dispozícii bez obmedzení. Otvorený je podľa slov NDS už aj výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice v Karlovej Vsi. Policajná hliadka je v Miňovciach smerom na Vranov nad Topľou a taktiež v Košiciach na ulici Osloboditeľov smerom von z mesta a radar zás v obci Lipníky smerom na Prešov. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: potom áno.
1: Bronto sa uží na kameni kámen, počúvate hity overné časom, želáme vám popri tom pekné sobotnejšie predpoludne aj s nasledujúcou skladbou. Marika Gombitová, Vašo Patejdl, Uličník Bosk do 11. z Rádia Vlna aj Roxette Joyride.

0: Niektoré skladby nasmerujeme aj dnešným ďalším oslavencom, napríklad Simonovi zablahoželáme ku krásnym 13. narodeninám. Mamina a tatino želajú veľa zdravia, šťastia a nech sa ti splnia sny, ktoré máš. Ľúbime ťa. No tak dúfam, že Roxette Joyride poteší aj oslavenca Simona. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný víkend.
1: Hity overené časom.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofifé za 1 euro a 59 centov. Potraviny kraj.

sobotu predpoludním ládíte Rádio Vlna, toto sú vaše hity overené časom. Pozdravujeme aj k holandským vlnám do Juliandropu, odkiaľ sa nám ozvala Janka. Dcera tu žije vyše 20 rokov, takže my každý rok spoznávame túto krásnu krajinu a vždy objavíme niečo nové. Janka, ďakujeme, že ste s nami na vlne aj v Holandsku. Zároveň želáme všetko len to najkrajšie k dnešným narodeninám. Veľa krásnych momentov aj s tvojimi blízkymi. Z talianského Bolzana napísal Tomáš, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Vlna, hlavne tých mojich, Martina, Eriku do Hviezdoslavova. Andrejka už má napečené uvítací zákusok pre syna, ktorý cestuje z Belgicka. Veľmi sa na neho tešíme. No tak tomu verím, lebo takéto stretnutia sú veľmi vzácne, hlavne vtedy, ak sa deti rozprchnú do sveta a potom už nie je toľko času na také pravidelné stretávačky. Ale čítam Andrejka, že o deti núdza nebude o pár dní. Začína sa totiž kolotoč povinností a my sa s kolegynkami, učiteľkami tešíme na naše detičky. No tak teda hladký a príjemný štart do nového školského roka želáme a nech vám to celé spríjemňujú aj hity overné časom. Pred 11. Hana Zagorová, Petr Kotfald, Stanislav Ložek v pesničke Môj čas. Pohodové počúvanie a pekný víkend na spoločnej vlne.

0: Seriálové hity overné časom počúvate z rádia Vlna Môj čas. Hanna Zagorová, Peter Kotfald a Stanislav Hložek želáme peknú sobotu, pár sekúnd pred 11. Hity overné časom vystriedajú aktuálne informácie, čerstvé v správach na vlne, ktoré pre vás pripravil Martin Nať.
1: Čo chvíľa bude 11 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Odborníci upozorňujú na rastúce úzkostné problémy a zhoršovanie psychickej pohody dospievajúcich. Poľský prezident navrhuje prísnejšie tresty pre medicínskych šarlatánov. Dnes malá oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Pekné dopoludnie s rádiom Vlna praje Martin Nať. Odborníci upozorňujú na rastúce úzkostné problémy a zhoršovanie psychickej pohody dospievajúcich. Prispieva k tomu tlak na výkon, sociálne siete, porovnávanie sa či obavy zo súčasného sveta. Rodičia by si mali všímať najmä dlhodobé zmeny správania a ťažkosti nezľahčovať. Ak úzkosť pretrváva a zasahuje do bežného života, vhodné je vyhľadať odbornú pomoc. Upozornila na to zástupkyňa vedúcej katedry psychológie a sociálnych vied Ambrís Univerzita Anna Fromberg. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska, kde pomáha pri rozsiahlom požiari v prírodnej rezervácii Deliblácka peščara. Plamene tam zničili viac než 3500 hektárov lesa a vegetácie. Jeden človek zahynul a viacerí sa zranili. Hasenie komplikuje silný vietor, náročný terén a opakované vzplanutia. Poľský prezident Karol Navrocký navrhuje prísnejšie tresty pre medicínskych šarlatánov, ktorí odrádzajú pacientov od bežnej liečby a propagujú nebezpečné alternatívy. V najvážnejších prípadoch, ak pacient zomrie, by mohlo hroziť až 15 rokov väzenia. Navrocký pritom deň predtým zablokoval podobný vládny návrh pre obavy z porušovania práva na spravodlivý proces. Zdeno Chára sa v Trenčíne symbolicky rozlúčil s hráčskou kariérou. V exhibičnom zápase Z's Final Shift si zahral po boku hokejových hviezd aj svojich synov. Chára označil večer za nezabudnutelný zážitok.
3: To sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, samozrejme s mojimi deťmi, takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia a bolo to naozaj krásne.
1: Vypredaný štadión videl víťazstvo výberu Bostonu 13-8. Výsledok však tento raz nebol dôležitý. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. Počítajte tam so zdržaním. Radar je medzi Lučencom a Vidinou. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Peknú sobotu máme krátko po 11. Najvyšší čas už začať rozmýšľať nad tým, čo budeme dnes obedovať. Martin, ty čo by si dal na obed? Na čo máš chuť?
1: Ja svoj nachystaný, ale priznám sa, že som ho nevaril, takže sa nechám prekvapiť.
0: No dobre, tak v každom prípade dobrú chuť ti želáme. Sonička nám napísala, že cestuje aktuálne s kamoškou do Nitry. Idú na brinzové halušky do Cabaja Čápora konkrétne. Brinzové halušky, to by sme si dali, aj nám no, chute narobili celkom. Tak dámy, dobrú chuť k tomuto tradičnému slovenskému jedlu. Nech už plánujete degustovať čokoľvek, nech vám chutí aj v spoločnosti Rádia Vlna. My vám k tomu budeme hrať. The Locomotion, Kylie Minogue, krátko po 11. Toto sú vaše hity overné časom. Pohodové počúvanie.

Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva

0: After Midnight, ABBA, hity overné časom, ktoré nesmú chýbať ani na našej Oldies Party Rádia Vlna. Počúvate ich v sobotu predpoludním a dnes vám ich bude hrať, respektíve mixovať obľúbený DJ Peter Hurajt na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme v obci Hodruša Hámre. Minulý rok som tam bol tiež a tento rok prídeme opäť v rovnakom zložení. Katka sa tiež chystá s nami na Oldiesku, pôjde vôbec poprvýkrát. Ale ak počúvaš vysielanie Rádia Vlna, tak asi vieš, čo očakávať od našich Oldies Party.
1: Áno.
0: A začíname o 21. Končíme o 3. Ráno a pretancujeme tým pádom 6 hodín v kuse. Si na to pripravená?
1: To nie som až tak jistá, ale pokúsim sa.
0: Barbara minulý rok nestihla Oldiesku v Hodruši a keďže vyhrala vstupenky počas týždňa, tak tento rok to snáď už stihne.
1: Jej, super, to sa teším, lebo strašne som tam chcela ísť.
0: To je super. Tak som rád, že to takto vyšlo. Bola si aj minulý rok inak, lebo boli sme tam tiež?
1: Nie.
0: Nebola si?
1: Nie, lebo ja som nevedela, že nejak som to neskoro zachytila, ale myslím, že sme aj tak boli preč.
0: Takže si to vynahradíš tento rok, lebo možno si aj počula teda, že to bolo legendárne minulý rok, tak dúfam, že aj tento rok sa nám to podarí tam roztancovať. No a Lukáš do tretice bol tiež medzi výhercami, vyhral 2 vstupenky, ale hneď VIP a tým pádom, keď má 2 vstupenky, tak sám nepôjde, lebo som sa dozvedel, že má snúbenicu, tak ju treba vytancovať. Tak ste si niečo slúbili a možno časom to niekam aj posuniete. Lebo aj ten tanec zbližuje, vieš, hity overené časom, to vie tiež urobiť svoje. Takže tak. Asi sa ťa nebudem pýtať, koho berieš so sebou, lebo je to jasné.
2: Tak, to už je rozhodnuté.

0: Love Me, Backstreet Boys, Rádio Vlna, počúvate víkendové hity overné časom. Krátko pred pol dvanástou pôjdeme na cesty, k tomu predpoveď počasia a krátke správy s Martinom Naďom. Počkajte si na aktuálne informácie už o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o dva týždne sa začína nový školský rok pre školopovinných a zamestnancov škôl. Bôľ, ale pre rodičov a animátorov, chvála Bohu. Takto to znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac nenávidel. Baby nebude sedieť v koute. Patrick Swayze by mal dnes 74 rokov. Kedy naposledy ste boli na svadbe? Lebo sa hovorí, že si najmä tú svoju treba naplno užiť, lebo človek, však čo sa žení, vydáva dvakrát, maximálne trikrát za život. Ja nedávam veciam druhú šancu, ja im dávam milión šancí a vyhodím naozaj veci až tedy, keď mi definitívne doslúžia, aj keď okolie mi nadáva, že tie veci už umreli dávno predtým. Napríklad som mal také tričko, v ktorom keď som prišiel do rádia, také erúka sa musela ísť upokojiť do kuchynky, ale tam sú nože.
3: To neriskuj.
2: Tam treba dávať pozor. Zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie. Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tie topánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Krátko po pol dvanástej je čas na krátky prehľad toho najdôležitejšieho. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pripravil úsporné opatrenia v riadení štátu a tvrdí, že koalícia musí začať šetriť na sebe. Navrhuje napríklad menej podpredsedov parlamentu či štátnych tajomníkov a svoje návrhy chce predstaviť premiérovi aj koalícii. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sme sa mali hýbať aspoň 30 minút denne. Talianska séria A štartuje novou futbalovou sezónou a Inter Milano obhajuje double. Slovensko má v lige dvoch zástupcov, za Neapol hráva stredopoliar Stanislav Lobotka a za Cagliari ľavý obranca Adam Obert. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Začneme upozornením. Na D1 pri Senci smerom z Trnavy je na ceste spadnutá reťaz, zvýšte tam opatrnosť. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom do Trnavy, počítajte so zdržaním a radar je medzi Lučencom a Vidinou. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Overené časom.

Lenka Filipová, Vienováni, počúvate hity overné časom v sobotu predpoludním a popri tom aj brázdite slovenské cesty. Chcelo by to niečo príjemné na dlhú cestu. Ideme zo stredu na západ. Maňa a Jurko napísali, čo tak napríklad Go West. Tak teda šťastnú cestu na západ, Pet Shop Boys, Go West, Rádia Vlna pre vás už o chvíľu, hneď potom Alice Cooper, Poison. Máme aj niečo pre romantické duše. Takúto príjemnú baladu si zahráme z Rádia Vlna krátko pred 12. Barry Manilow. Mandy, nech sa vám dobre počúva víkendové vysielanie Rádia Vlna.

0: aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

Alice Cooper z Rádia Vlna Poison, krátko pred pravým poludním želáme peknú sobotu v našej spoločnosti. Počúvate hity overené časom a peknú zaželáme aj švagrovi Vladislavovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny. Všetko len to najlepšie želá švagor Jozef, mama Beata, sestra Simona, malý Jurko, manželka Veronika so synmi Vládkom a Myškom a dcerou Natálkou a pripája sa aj detko Ján. Zablahoželáme aj Peťkovi Hrbatému k dnešnej krásnej 60-ke, čiže novej 30-ke. Chystáme pohostenie, Beatka napísala. Tak veríme, že teda to bude veľmi pekné, príjemné narodeninové stretnutie a že to teda Peťkovi nejakým spôsobom aj spríjemnite. My vám budeme hrať hity overené časom z Rádia Vlna aj po 12. Všetko najlepšie na oslavu. Aj pre Ondreja tu máme pesničku a k tomu želanie. Dnes oslavuje 34 rokov chlapec. Ďakujem ti za všetku tvoju snahu, lásku a pomoc okolo nášho maličkého Ondrejka. Ľúbim ťa, tvoja Tereska pozdravuje od nás. Teda hity overené časom a ešte raz všetko najlepšie dnešným oslavencom. Toto je sobota, toto sú víkendové hity overené časom a toto bude Barry Manilow Mandy pred 12. Počkajte si aj na aktuálne informácie o 12. a hneď potom štartujeme výberovku výletov na vlne s Didianou. Nenechajte si to ujsť. Pekný víkend.

0: Dr. Alban It's My Life bude sa trsať dnes večer, chystáme ďalšiu letnú oldies party Rádia Vlna, smerujeme do Hodruše Hámorov, tak ak pôjdete okolo alebo sa tam chystáte, tešíme sa na aj na osobné stretnutia spolu s vami. Okrem toho pre vás pripravujeme špeciálnu výberovku výletov na vlne, ktorú si vypočujete už o chvíľu hneď po aktuálnych informáciách v správach na vlne, ktoré prináša Martin Naď. Peknú sobotu v spoločnosti Rádia Vlna.
1: O malý moment bude 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS chce preveriť tender na bagrovanie Dunaja. Polícia navrhla väzbu po útoku na Inda jednému z mladistvých. Dnes malá oblačnosť, niekde aj zaprší, teplota do 29 stupňov. Dobrú chuť k obedu s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Koaličná SNS žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby preveril zákazky na odstraňovanie sedimentov z Dunaja a vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Národniari spochybňujú najmä zákazku za vyše 27 miliónov eur a žiadajú zrušiť plánovaný tender za 137 miliónov. Vodohospodári kritiku odmietajú a tvrdia, že konzorcium vzniklo pre nedostatočné vlastné kapacity a verejné obstarávanie prebehlo zákonne. Na jedného zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie v Nitre podala polícia podnet na väzbu. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
3: V danom prípade opätovne nastal posun. Krajský vyšetrovateľ na jedného z obvinených predložil prokurátorovi podnet na vzatie do väzby. Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí.
1: Ďalších troch obvinených po výsluchu prepustili. Pripomínam, že k útoku na indického občana došlo na nábreží rieky Nitra 1. augusta. Podozrivých mladíkov zadržala polícia vo štvrtok pri akcii predsudok. Slovensko chce na decembrovom valnom zhromaždení OSN predstaviť konkrétne výsledky podpory dobrovoľníctva, nie iba plány. Podľa spolumocnenkyne vlády Simony Zacharovej pripravili 18 systémových opatrení a rozvíjajú spoluprácu štátu, samospráv aj mimovládnych organizácií.
4: Moja ambícia je jednoduchá, aby Slovensko neprišlo do OSN iba povedať nejaké, čo plánovalo, alebo teda niečo predstaviť, ale my, aby sme reálne im ukázali, toto sme spravili v spolupráci s rezortami, toto sme spravili v spolupráci s samosprávou, s podnikateľským sektorom, samozrejme s mimovládnymi neziskovými organizáciami.
1: Doteraz sa do aktivít Medzinárodného roka dobrovoľníkov zapojilo viac ako 5500 ľudí. 18-ročná boxerka Karolina Kolárová obhájila zlato na majstrovstvách Európy žien do 60 kg. Talentovaná Kolárová v Loznici postupne zdolala 4 súperky. Vo finále si poradila s Angličankou Lexi Walkerovou, keď vyhrala 3-2 na body. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na pravé poludnie pozdravujeme aj na cesty. Kolona je na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok. Zdržíte sa asi 20 minút. Radar je na R2 pri Vigľáši smerom na Detvu. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
5: Každú sobotu na pravé poludnie mám pre vás z Rádia Vlna tip na výlet. Skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. A dnes ich radi oprášime. Začneme človekom, ktorého preslávilo rebro, Jánošíkom v Terchovej a potešíme srdce, uši s lešteným párnym rušňom Albatros. Osvieženie prinesú slovenské akvabelie a ich bazénový tréning. Spomeniem najlepšie látky na telo v krajčírskom salóne. Vo výberovke výletov na vlne vítame aj na Megoňky a gule z kameňolomu a celé to zakončíme cestou plavej, teda modrej ryby v chorvátskej Crikvenici. Je toto pravé, vyberané poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výberovku výletov na vlne začíname v srdci malej Fatry v Terchovej. Som v jej centre, ale nie úplne, pretože je to centrum pre turistov, o ktoré sa stará Marian Bardiovský, človek, ktorý síce pochádza z Bratislavy, ale už skoro 2 desaťročia derie nielen turistické topánky práve v Terchovej. Ozaj, vedeli ste, že sme mohli mať Terchovskú republiku?
2: Tak chlapi mali zbranie, takže už vytvorili si vlastnú armádu a postupom často sa snažili obsadiť vedľajšie dediny, ale nakoniec myslím, že im to trvalo iba nejaký týždeň. Ale je to zaujímavý kusok histórie, ktorý málo kto vie.
1: Terchovská republika, no ešte to by chýbalo.
2: No a čo sa týka ešte teda budovy, máme tu infocentrum s základnými potrebami, čiže máme tu nejaké mapy, veľkú tabulu, mapu, kde vlastne ukazujeme turistom, kde ísť, kde stráviť ten čas. Plus nejaké samozrejme propagačné materiály alebo letáky, ktoré nám teda dodávajú hlavne buď to miestni podnikatelia alebo krajská organizácia cestovného ruchu alebo oblastná organizácia cestovného ruchu. A okrem toho tu vlastne turista nájde u nás či už od suvenírov po miestne výrobky, teda hlavne sírové, ktoré nepochádzajú z Terchovej, ale zo Zázrivej.
1: Ako ďaleko je Zázriva od Terchovej?
2: Zázriva je zhruba nejakých 10 km od ťato, takže
1: nech nemusia ťukať rovno do
2: kopcom, jak sa povie. A máme tu vlastne aj terchovské pivo, ktoré sa tu priamo vyrába. V tejto budove bolo aj obecný úrad dokonca. V tejto miestnosti mala polovička Terchovej svadbu, pretože to bola obradná miestnosť. Za druhej svetoviny tu bolo gestapo, obecný úrad, tu bolo proste všetko.
1: Takže sme v slávnej budove momentálne, v turistickom informačnom centre. Pre človeka, ktorý v živote o Terchovej nepočul, čo by ste povedali o vašej dedine?
2: Terchová je známa rôznymi, či už to osobnosťami, alebo aj históriou, alebo samotnou terchovskou muzikou. Ak by som začal s takou najznámejšou postavou, tak je to samozrejme náš legendárny zbojník Juraj Jánošik, ktorý sa tu narodil v osade u Jánošov. Terchová má tých osad 69, kedy si ich bolo dokonca až 120. No a v jednej z nich sa teda narodilo aj náš Juro, takže je to Terchovec, nie Poliak alebo Maďar, jak niektorí tvrdia.
1: Dokonca Maďar, to som ešte nepočul.
2: No, my už sme počuli všeličo. Ale Poliaci si ho veľmi radi privlastňujú. Janošik to vlastne narodil tu, presne dátum jeho narodenia nepoznáme, ten sa nikde nezachoval, ale poznáme jeho dátum krstu a ten bol 25. január 1688.
1: To bolo z nejakej knihy, alebo vďaka čomu sa to pozná?
2: Áno, je to vlastne z matričnej knihy, ktorá je na fare vo Varíne, čiže tam bol krst v kostole, ktoré tam ešte stále stojí dokonca. Takže máme presne záznamy o ňom a vieme, že pochádzal z 5 súrodencov, bol druhorodený, prvorodená bola Barbora. Janošik sa teda dostal do armády, kde slúžil pod Rákocim druhým ako kurucký vojak.
1: Tam získal nejaké zručnosti bojové, áno?
2: Tam získal bojové zručnosti. Táto armáda bola ale porazená v bitke pri Trenčine. No a Janošik sa teda dostal ale na slobodu, pretože tam bol väznený ako vojnový zajatec. Keď sa dostal na slobodu, tak sa vrátil domov. Tu sa jeho cesta ešte len začína, pretože začal slúžiť ako cisársky vojak na Bičianskom zámku. No a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom, ktorý mu teraz zmenil život. Väčšinou sú to ženy, ktoré nám menia život tým mužom, ale v tomto prípade to bol uhorčík. No a teraz títo dvaja sa skamarátili dokonca natoľko, že teda Janošik pomohol uhorčíkovi uísť z väzenia. No a ten na oplátku mu teda ponúkol miesto v jeho zbojníckej družine. Janošik končí službu na Bičianskom zámku, vracia sa domov, stretáva sa s uhorčíkom a skladá zbojnícku prísahu. Celé to jeho zbíjanie ale bolo veľmi krátke, trvalo iba 1,5 roka, čo nie je ani jedno volebné obdobie.
1: Dnes máme vyberané vysielanie s rôznymi tipmi na výlet a či už sa vyberiete do nejakých dier, napríklad Janošíkových, platí, že dobre padne aj bazén. Od toho už viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Predstavte si bazén, kde plávajú krásne dievčatá a niekto do toho bazéna spúšťa elektrickú štúru. Našťastie vodeodolnú aj spolu s reproduktorom. Do výberovky výletov sme zaradili aj tréning s akvabelami Joffy a Leou. Ich trénerkou a DJkou je Monika Turingerová. Potvrdila mi, že reprák s elektrickou šnúrou vo vode je bezpečný.
2: Veľa bezpečnostných prvkov, podvodný reproduktor.
3: OK, a už to hrá, vy to počujete aj vonku? Hore?
2: Áno, aj hore, aj pod vodou.
3: Čiže aby počuli aj diváci.
2: Teraz sú dole hlavou.
3: Aha.
2: Toto sú akože nohy.
3: OK, toto sú dole hlavou, dievčatá.
2: Áno, teraz vychádzajú hore. Hop. Spoločná akcia.
3: Krásne.
2: No tak to bol kúsok, no.
3: Dobre, a koľko to inak trvá? Koľko minút?
2: Táto zostava konkrétne trvá 2 minúty 44 sekúnd, tuším, a je tam 6 hybridov a 2 akra. Hybridy sú, to je pomenovanie pre to, keď sú dole hlavou, teda pod vodou a nedýchajú.
3: Ty si bývala akvabela tiež. Ako vyzeralo to tvoje detstvo, keď si trénovala a bola si samostatne, alebo s niekým, alebo vo veľkom tíme?
2: No to už bolo veľmi dávno, možno tak nevyzerám, ale bolo to už veľmi dávno. A áno, ja som si prešla všetkými disciplínami, bola som aj v týme, aj solo som mala, aj solový program. Nechodila som ja úplne rada solo, lebo to je taká nuda pre mňa, čiže radšej som bola ja v tom týme. Ale tak, dobre, však dalo mi to veľa samozrejme do života. A dostala som sa k synchru tak, že moja babička...
3: Synchro sú dvojice alebo viac?
2: Synchronizovanému plávaniu.
3: Synchronizovanému plávaniu.
2: A môžem aj vysvetliť, že synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale v podstate ide o vrcholnú kondíciu, totálnu presnosť vo vode a je to naozaj veľmi náročný šport, pretože väčšinu tej zostavy alebo minimálne polovicu tej zostavy nedýchate, hej, čiže potrebujete veľkú koordináciu pohybu a veľkú kontrolu nad telom, špeciálne keď ste dole hlavou. Je to olympijský šport, synchronizované plávanie a je to spojenie viacerých športov dohromady, akými sú balet, tanec, gymnastika, plávanie, akrobácia, čiže naozaj je tam toho hodne a na to, aby bola dobrá akvabela, musí ovládať tieto športy na vysokej úrovni.
3: Aké sú predpoklady, že niekto bude dobrou akvabelou?
2: Joj.
3: Stačí mať talent a potom trénovať, alebo dá sa to len vydrieť?
2: No, talent nestačí.
3: Existuje vôbec talent na synchro?
2: Ako, áno, má niekto akože väčšie predispozície byť dobrý, alebo mať tú ľahkosť tej vode, hej, alebo na šport ako taký, ale určite talent nestačí. Na to, aby sa niekto stal dobrým športovcom, tam musí strašne veľa pucličiek zapadnúť dokopy. Či už je to zázemie doma, či už je to podpora z okolia, či už je to každá príprava na tréning, to zapalenie, ten chtíč je strašne dôležitý. Ako je ten športovec nastavený, tam je strašne veľa faktorov, ktoré musia zapadnúť dokopy.
3: Synchronizované plávanie, čiže najťažšie je na tom, že nedýchate.
2: Áno.
3: Počas tej zostavy. A potom asi nájsť vhodný bazén a vhodné tréningové plochy a deti, ktorým by sa to chcelo trénovať však.
2: Áno, tak áno, lebo naozaj k tým, že musíte ovládať tých vecí strašne veľa, tak aj náročnosť toho tréningu, čo sa týka objemu hodín, je to trošku viacej, ale všetko sa dá, keď sa chce.
1: A našim akvabelám sa chce, inak by netrénovali so závažiami na nohách. Viac výberovky výletov už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Prílet na vlne s Didianou.
1: Milovníci parných strojov, ako je mašina Albatros z roku 1954, majú dnes raj pri rádiu. Reč vo výberovke na vlne bude aj o rušni. Nahrávala som v pomerne rušnom prostredí, pretože ho práve opravovali. A Jaro Vereš z Albatros klubu mi porozprával, koľko takých mašín bolo vyrobených.
2: Mašina pochádza z pôvodne 15-kusovej série jedničkových Albatrosov, ktoré boli vyrobené v roku 1954. Boli vyrobené v zásade

0: 0,01 až 0,15. Toto je štvorka.
1: Toto je štvorka a vraj sa zachovali iba tri kusy.
0: Áno, celosvetovo sa dá skonštatovať, že vlastne sú na svete momentálne len tri kusy. Tento štvorka je jediný prevádzky schopný, no momentálne nie, ale tento rok určite bude jazdiť ako prevádzky schopný. A v Čechách sú ešte dva, je 106, takže šiestý v poradí. Ten je majetkom Národného technického múzea a je to zbierkový exponát, u ktorého nie je perspektíva sprevádzkovania, to znamená, tam je skôr je predpoklad, že bude vždycky iba ako neprevádzky schopný exponát. A potom je ešte 12, takže 112. A ten sa snažia kolegovci v českých zemiach, sa snažia približne 2 roky, registrujeme, že sa snažia ho dať aspoň do vystavovateľného stavu.
1: Takže bol v dezolátnom stave, bol, hej, nejaký hrdzavý, nenatretý, lebo tu vidím, že tie kolesa toho rušňa sú kompletne krásne natreté na červeno. No a teda, že je o čo oko oprieť.
0: Áno.
1: To boli pôvodné farby?
0: Áno.
1: Predu bola tá ruská hviezda?
0: To nie je ruská hviezda.
1: A aká je to hviezda?
0: To je hviezda, ktorá bola červená, pecípa, v 50. rokoch zdobila všetko, čo malo kolesa alebo pásy. Aha. To znamená, nie je to nejaká propaganda, nič spojené s Ruskom alebo s niečím podobným. V tých časoch jednoducho všetko, čo reprezentovalo pohyb a pokrok, tak nosilo na predku hviezdu.
1: A ešte tam je? Lebo teraz je tá rúra otvorená vlastne.
0: Teraz je tá dymnica.
1: Dymnica
0: je otvorená.
1: Dymničné
0: dvierka sú na zemi, vonku, a na tých dymničných dvierkach tá hviezda bude a my ju máme momentálne v sklade v regáli odloženú.
1: Ako je veľká? Lebo toto koleso, práve to červené, je to koleso?
0: Áno.
1: Že sú dosť vysoké, áno. Že ja mám 171 a toto je ako vysoké.
0: Takže 12 cm vyššie od vás.
1: Pekne, dobre,
0: 183.
1: Uh-huh. A koľko je tých kolies, aby sme si vedeli aj do rádia povedať o tom?
0: To je dobrá otázka. S tým koresponduje aj číslo. Mašina je 498. Tá štvorka znamená, že má 4 hnacie nápravy.
1: Áno.
0: Hnacie znamená, to sú tie nápravy, ktorými tá mašina hýbe svetom. To znamená, to sú tie, ktoré prenášajú ťažnú silu na kolajnice. Takže štvorka, 4. To podlhovasto na tých kolesách je konkrétne, toto je spojnica. Tým, že máme kolesá 4, tak máme medzi nimi 3 spojnice. Spojnice spájajú kolesá. Ojnice prenášajú silu z parných strojov na kolesá. A keďže toto je trojvalcová mašina, čo je veľmi zaujímavá informácia, tak má tie ojnice 3. Jednu vľavo, jednu vpravo a jednu v strede.
2: Predseda Jaros Albatros klubu vždy valcuje informáciami, veď Albatrosom žije. Z výberovky výletov na vlne však ešte zabrúsime aj na Kysuce a pozrieme sa na ich gule.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 12.31 prinášame krátky sumár správ. Juh Banskobystrického kraja zasiahla v noci silná búrka. Strhávala strechy, váľala stromy, spustošila aj areál obľúbeného kúpaliska. 13 ľudí dnes ráno utrpelo poranenia pri nehode na diaľnici D11 pri českej obci Chýšť v Pardubickom kraji. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči i polícia. Po veku 38 rokov zomrel juhoafrický boxer Zolani Tete, niekdajší majster sveta v muše aj bantamovej váhe. Zastrelili ho pred jeho domom. Pri útoku postrelili aj 27-ročnú ženu. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Zafúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna je na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok. Zdržíte sa asi 20 minút. Radar je na R2 pri Vigľáši smerom na Detvu. A teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Tri fakty o kysuciach sa vo výberovke Výletov na vlne dozviete práve teraz od Radky Zimkovej, ktorá má pod palcom turistický ruch na kysuciach. Teda dúfam, že má tri.
2: Ak naozaj človek chce tak uniknúť takému ruchu veľkomesta alebo destináciám, ktoré sú síce krásne, ale naozaj to je plné turistov v určitej sezóne, tak tu nájdu naozaj taký pokoj, že vy sa tu viete akoby ubytovať na totálnej samote. Viete tu podľa mňa, spisovateľ to vedie napísať knihy. Viete fakt mať krásnu turistiku alebo cykloturistiku totálne že nerušenú, bez toho, aby ste sa museli s niekým bojovať na nejakom mieste na trase. Máme tu jednu takú geologickú raritu, to by som veľmi rada ešte spomenula, lebo v rámci Slovenska sa nenachádza nikde, iba u nás a v rámci Európy alebo v rámci sveta iba na Novom Zelande, v Grónsku, Rumunsku a v USA. Sú to kamenné gule, ktoré vznikli takým prirodzeným nabalovaním na to jadro na dne akože oceánu pred miliónmi rokov. To som nevieme spätne predstaviť, že tak niekedy keby bolo. Potom zvetrali, zostali v skale. U nás sú vlastne na Megoňkách, čo je...
1: Čiže sú to skameneliny?
2: Sú to skamenené gule, ktoré majú naozaj veľmi, akože sú veľmi krásneho tvaru, že by ste nepovedali,
1: to chcem
2: že
1: vidieť,
2: to príroda.
1: Okamžite. Kde to je?
2: Je to asi 20 minút. To je to vlastne mestskej časti Milošova. Tu v Čaci. Je to už teraz chránená oblasť, ale kedysi to bol lom Padišak, kedy sa tam ťažil kameň, ktorý sa používal vlastne v okolitých rybníkoch na ich stavbu. Pritom ako oni odstreľovali a odstreľovali ten kameň, tak zrazu im z tej skaly, z tej hory vypadla taká veľmi akože proporčná guľa. A toto bol taký geologický ukaz. Teraz už je tá oblasť samozrejme chránená, už nemôžete si tam hocičo robiť, ani ten lom už samozrejme nefunguje. Ale teda tie gule tam ostali, niektoré teda v minulosti, ešte kým to nebolo chránené, tak aj sa to ľuďom páčilo, aj si to zobrali do záhrady. Aj tak, keď niekto potreboval kameň, tak ju skrátka zničil, lebo potreboval kameň a
1: pochopiteľne, však potreboval
2: to. Ale teraz aj niektoré sa prinavrátili, v podstate s pomocou mesta Čaca a organizácie cestovného ruchu sme sa hľadali tieto gule, aj sme, akože keď sme ich niekde akoby našli, dozvedeli sa, u koho sú napríklad na tej záhrade, tak sme ich vlastne dostali späť do toho kameňolomu, teraz tam sú.
1: Skonfiškovali.
2: Vrátili sme ich. Niektoré sú priamo v skale ešte, že vlastne ako vypadla tá časť toho kameňa, ale ostala ako keby gula v skale, niektoré vypadli, takže sú ako keby dole. A je to taká rarita, lebo rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skálu, ktorá je úplne plochá a potom v nej máte guľku, hej, že... Ale oni majú, pozrieť, tak guľka má priemerne 2 metra, hej, že nie sú to úplne malé guľičky. Toto pásmo sa ťahne až akože do Klokočova, akurát tým, že to je chránená oblasť, už sa tam ďalej nejako nepracuje, ale je tam pravdepodobno, že vlastne keby, že sa ďalej ten kameň ťaže odstrelo, že my ich nájdeme viac. A ono v podstate ako prirodzene tá hornina pracuje a niekde ako keby sa uvoľňuje tá skala, tak zasa sa nejaká nájde, hej, že vlastne sa odlomí kus tej skaly, ktorá zvetrala, spadne a objaví sa tam ďalšie guľa.
1: A povedzme si, že čo vidíme napríklad z terasy toho hotela Husárik, lebo tam som videla pohorie, tiež bolo ešte zasnežené.
2: Práve tam budeme vidieť malú fatru, aj kľak pri dobrej viditeľnosti, tak akože od toho hotela na tú pravú stranu viacej.
1: Po prípade možno Rosutec tam je tiež však.
2: Je, no, áno, lebo to je súčasť malé fatry, takže áno, to Rosutec tam bude vidieť pravdepodobne. Keď je dobrá viditeľnosť, určite. Vlastne, keby, keď vidíte hore na tú Briavu, z tej rozhľadne, to je lepšie, ako keby vidíme a tam na opačnú stranu vlastne vidíme celú Čacu pod Briavou ležať. Takže a tú poľskú stranu tam nevidíme také vysoké kopce, ale na tú opačnú stranu toto malú fatru určite.
1: A chodívate do Poľska?
2: Veľmi veľa ľudí bežne chodí, ako
1: ano.
2: Keby.
1: Čo, nakupovať, alebo čo je tam lacnejšie v tom Poľsku?
2: Tak zatiaľ aspoň to ľudia stále tak vyhodnocujú, lebo táto potravinová turistika, keď to tak poviem, stále je a funguje bežne, že ľudia v podstate chodia do toho Poľska. Na konci my to máme 20 minút.
1: Ďakujem riaditeľke oblastnej organizácie cestovného ruchu Čaca Radke Zimkovej a o chvíľu si povieme o látke, ktorá dá objatie.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Talent na vlne.
1: Ďalej sa zameriame na remeslo, ktoré je staré, odkedy začalo byť ľuďom zima. Čo tento víkend trochu nevychádza, ale isté je, že odevy ľudia potrebujú. Do výberovky výletov sme radi zašili aj návrhárku Lídiu Eckhart.
2: Teraz poď sa pozrieť sem, toto ťa bude zaujímať. Tuto je koľko zipsov a vždy nejaký chýba, a tu sú, pozri sa, nite.
1: Podľa farby, to sú aj hodvábne?
2: Aj niektoré sú aj hodvábne. A stále, počúvaj, neuveríš, stále nejaká farba chýba. Stále sa niečo deje.
1: Že?
2: Toto je tiež také zaujímavé, že keď je to v procese.
1: Hodváb a hodvábny satén.
2: Áno.
1: Krčí sa to?
2: Každý ano. Prírodný materiál sa krčí. Uh-huh. A toto je hodvábny mušelín, hodvábny satén. Ale tie prírodné materiály majú v sebe také objatie. Ako naozaj, ja preferujem tie prírodné materiály a samozrejme tá krčivosť patrí k tomu.
1: A teraz sú zase späť veľa bodkových látok.
2: Áno, aj máme tu také aj kvetinkové, všelijaké. To vidíme, bodkované.
1: A toto sú svatební?
2: To sú zhora okolnosti, neuveríš. Tieto šaty majú 10 rokov a nám ich požičala klientka. Sme ich tuto zavesili, pokiaľ si pre nich príde, lebo sme ich museli skracovať pre jednu modelku. Aha. Takže my sme mali takú retrospektívnu kolekciu, kde na tých obrazovkách išli tie modely, ktoré boli pred tými 20 rokmi. Ja som bola tak milo prekvapená, že ma tie klientky pustili do tých šatníkov a že v podstate nám požičali tie šaty. A chcem ti ešte ukázať napríklad, lebo presne tieto, aj fotku ti môžem dať. Toto je rok 2006.
1: To je Mara, že si bola na jej svadbe, čo?
2: Áno, to všetko vieš?
1: Áno.
2: Tak ono sa to všetko vracia, dáme tomu aj teraz tie výpchávky, ktoré bolo v 70. rokoch. No aj tieto šaty majú 25 rokov. A tiež boli teraz predvádzané ako v tej retrospektívnej kolekcii.
1: A ty si neobliekaš niekedy tie modely? Stále si verná nohaviciam?
2: Ja si stále všetky modely tu vyskúšam, ale nie. Stala sa taká neuveriteľná vec. Sme robili jeden ples a zrazu som sa dozvedela, s Modrovským to bolo, že aj ja musím ísť na malo niečo povedať. A keďže ja som tá nohavicová, mám široké nohavice aj také plesové, ale mala som pocit, že ako na ten ples to nebude vhodné. Ja som tu zbehala celý salón, mala som biele šaty, ktoré v živote, dlhé biele šaty, ktoré viali predo mnou aj za mnou, by som si nikdy v obchode nevyskúšala. A preto ja hovorím, vyskúšajte si, lebo veľakrát ten model na vešiaku vyzerá fantasticky a keď si ho oblečieme, až taký fantastický nie je. A veľakrát model, ktorý na tom vešiaku nič moc, a zrazu si ho oblečieme a pasuje nám. A to je presne to, čo ja som povedala, že ja neviem, čo je pekné. Pre každého niečo iné.
1: Poďme si porozprávať o tej tvojej retrospektíve, lebo už je to retro, tvoríš viac ako 30 rokov.
2: 35.
1: Keď je to retrospektíva, tak by sme mali ísť úplne od začiatku.
2: No, treba si hlavne uvedomiť, aké je to obdobie. Čiže moja mladosť je v hlbokom socializme. Je to rok, vlastne gymnaziálne obdobie bolo rok 76-80 a vlastne vysoká škola 80-85. Ono, je to niekedy tak ťažko vysvetľovať tejto mladšej generácii, že naozaj v socializmus sľuboval nejaké sociálne istoty, ale tiež sľuboval, že v obchode nič nekúpime. A keďže ja som vyrastala v lekárskej rodine, môj brat od narodenia vedel, že chce byť lekárom. Ja som od narodenia vedela, že chcem byť všetko iné, len nie lekárka. A vtedy otec rozhodol, že pôjdeš na právo, lebo právo je taká univerzálna škola, si môžeš robiť predsedničku jednotného rolníckeho družstva, alebo v škôlke, riaditeľku, no tak to ma vôbec nezaujalo. A vtedy bol prezidentom Gustav Husák, ktorý bol tiež právnik. No a vtedy odsko rozhodol, že pôjdem teda na právo, lebo je to univerzálna škola. Aj som naozaj išla, aj som ju skončila, aj som skutočne bola presvedčená. Ja som sa špecializovala na trestné právo, je to neuveriteľné, ale ma to veľmi bavilo. Takže ja som bola o tom presvedčená, že pôjdem touto cestou.
1: Príbehy máme radi, ďakujeme Lídii Eckhart za rozprávanie a ešte sa vyberieme napríklad aj do Chorvátska. Nebojte, bez zápchy a mýta, z Crikvenice viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne s Didianou.
1: Augustovú výberovku výletov obohatíme aj o Chorvátsko. Konkrétne som navštívila Kvarnerský záliv. Rozhovor prebiehal na piesočnatej pláži, nad ktorou sa skvel 130-ročný hotel v meste Crikvenica, ktorý postavil bratislavský rodák z Ventúrskej ulice arcivojvoda Ludvík. O miestnych špecialitách mi porozprávala srdcom Chorvátka Ľuba Pajtinková.
2: Torta Frankopan. Frankopani bola jedna rodina, ktorá kedysi túto oblasť, to je Kvarnerský záliv, budoval a špeciálne Crikvenicu budovala a tí vlastne postavili ten úplne prvý hotel. Budova ešte existuje, je tam dnes lekáreň. Tí Frankopani už neexistujú, lebo Habsburgovci ich odstránili, ale dnes ležia niekde pri Viedni, ale vybudovali tu veľa a dodnes teda na nich Chorváti myslia a veľa vecí sa po nich volá. Skupiny hudobné sa volajú Frankopani a existuje teda jedna kaviareň v strede mesta na námestí pri prístave. Jedine tam ponúkajú tortu Frankopan, ktorá má 350 ročný recept a dodnes to podľa neho robia. A je veľmi dobrá.
1: Mandlovo-pistáciová
2: a so šlahačkou. Figy sú tu veľmi obľúbené, však to už aj u nás.
1: Dobre, takže sardinky, ale videla som tu aj cesta plavo ryby.
2: Áno, že ľudia chodia od bodu k bodu a hľadajú si nejaké zaujímavosti o Crikvenici.
1: Tak Crikvenica, ja som si to trošku plietla, že Crikvenica. Ozaj, akú tu majú oni vieru? Je to klasická kresťanská viera?
2: Áno, aj dnes už áno.
1: A nejaký pekný kostol je v každej dedine, je v tu, Chorvátsku však?
2: Je kostol, aj kláštor je pri ňom, kde boli mnísi. Myslím, že Paulíni to boli. A bol tam jeden, ktorý veľmi pekne maloval a prirovnávajú

0: Ho dokonca k Michelangelovi a robil krásne miniatúry. Aj dodnes je pláže, tie nie sú pieskové, tie sú kamenné, ako obyčajne býva v Chorvátsku a v tejto oblasti, ale veľmi pekné zákutia sú tam. Krčmičky, je tam jedna krčma, ktorá je na najvyššom bode vrbníka, je tam záhrada a také stolíky malé, kde podávajú prošuto a to je také
1: zadarmo.
0: Typické. Nie, zadarmo, ale tie ceny sú prístupné pre každého. Prošu to odporúčam vyskúšať, to je tu takmer všade dobré.
1: To je vlastne sušená šunka.
0: Áno,
1: zo stehna.
0: V Chorvátsku sa to volá pršut. Oni majú veľa z Talianov a jednu výbornú vec majú od Talianov, kávu. Že majú tú kávovú kultúru, keďže Taliani tu kedysi boli, tak majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu. A keďže je za euro 60 v tých obyčajných reštauráciách a krčme, tak to je veľmi príjemné prekvapenie, keď človek príde do Chorvátska.
1: Ej, takže káva, pršut.
0: Áno.
1: Povedali sme si, že ryby.
0: Áno, ryby určite.
2: Isté je, že nie len pri mori treba doplňať najmä vodu, lebo slnko páli ako besné v poslednom čase viac doma ako v Chorvátsku. Ďakujem všetkým respondentom za rozhovor, prajem deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
3: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastu.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia s finančnou správou kontrolovala podnik v centre Bratislavy. Komisár pre deti upozorňuje na rizika spojené so zverejňovaním fotiek na internete. V noci klesne teplota najnižšie na 4 stupne, zajtra sa teploty vyšplhajú na 28. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Polícia spolu s finančnou správou skontrolovala v piatok večer podnik na Miletičovej ulici v Bratislave. Akcii predchádzalo viacero podnetov od občanov, ktorí

0: upozorňovali na možné porušovanie zákonov. Policajti skontrolovali celkovo 104 ľudí a tiež troch mladistvých, u ktorých alkohol nezistili. Polícia avizovala, že v podobných kontrolách bude v Bratislave pokračovať. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje rodičov na rizika zverejňovania fotografií detí na internete. Fotky, ktoré rodičia zdieľajú na sociálnych sieťach, môžu byť podľa odborníkov zneužité alebo použité na kyberšikanu. Rodičia by podľa Mikloška preto mali zvážiť, čo o svojich deťoch zverejňujú.
1: Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini.
0: Odborníci odporúčajú najmä nezverejňovať fotografie z porodetých detí. Rovnako by mali kontrolovať nastavenia súkromia či lokalizačné údaje fotografií. Mikloško pripomína, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Hasiči v Banskobystrickom kraji mali za uplynulý deň 10 výjazdov v súvislosti s nepriaznivým počasím. Odstraňovali najmä popadané stromy z ciest, pomáhali aj pri strhnutých strechách rodinných domov a ďalších objektov. Najviac zásahov zaznamenali v okresoch Lúčenec, Rimavská Sobota a Revúca. Celkovo bolo nasadených 18 profesionálnych a 35 dobrovoľných hasičov. Severovýchod Španielska zasiahli silné dažde a záplavy, vyžiadali si najmenej 7 zranených. 3 ľudia sa zranili pri zrútení múru v prístave nedaleko Barcelony, ďalších 4 previezli do nemocnice po iných incidentoch. Z miestneho kempu museli evakuovať približne 300 ľudí. Hasiči absolvovali viac ako 200 zásahov, pričom vyslobodzovali ľudí z aut uviaznutých vo vode. V niektorých oblastiach dosahovala voda v uliciach viac ako pol metra. V noci bude jasno až poloblačno, teploty klesnú na 15 až 10 stupňov, v údoliach miestami až na 4 stupne. Cez deň zostane jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia teplota dosiahne 23 až 28 stupňov. Na severe a v niektorých oblastiach stredného Slovenska bude chladnejšie, väčšinou 17 až 22 stupňov. Zafúka aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 13. prinášame aj čerstvé informácie zo slovenských ciest. V kolóne stojíte na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok, zdržíte sa tam 20 minút. Policajti vás môžu skontrolovať v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. No a na rýchlosť pozor na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž, môžu vás tam namerať. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne.
3: Krásne víkendové popoludnie, to dnešné trávite s Rádiom Vlna, čo mám zvlášť teší, keďže si spoločne užijeme ďalší augustový a stále ešte prázdninový deň. Pokojne si dnes doprajte oddych, alebo aspoň trošku spomalte. Jedno staré príslovie hovorí, že nie všetko, čo sa má podariť, sa musí stať dnes, ale dnešný deň môže byť začiatkom. Tak krásnu augustovú sobotu prajem.
2: Počúvate Víkend na vlne.

0: Jeden z najväčších hitov Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, síce znie ako čistá tanečná eufória, ale v skutočnosti rozpráva o túžbe nájsť niekoho, kto človeka naozaj miluje. A práve spojenie radosti, energie aj emócií urobilo z tejto skladby nesmrteľný hit. No a my si na vlne zahráme ďalšie nesmrteľné hity, počúvajte, na čo sa môžete tešiť. V ďalšej polhodinke John Travolta a Olivia Newton-John You Are The One That I Want. Ale aj Petr Kotwald a Stanislav Hložek v pesničke Bílá královna. Má bílá královno, přestaň chtít všem dávat mat. A od Scorpion si dáme White Dove. White Dove, fly with the wind, take a home under your wing. Dámy a páni, priatelia, takto nejako bude vyzerať ďalšia polhodinka. Samozrejme, toho odznie oveľa viac, na čo sa máte tešiť. Stačí, aby sa vám to všetko dobre počúvalo. Hity overené časom.
1: Rozhovory, ktoré si zapamätáte, i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dvojica, ktorej to ladí John Travolta a Olivia Newton-John, You are the one that I want. Ponúkli sme vám ju z Rádia Vlna, tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Priatelia, už čoskoro privítame v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. Rôzni odborníci a známe osobnosti porozprávajú na rôzne témy. A to už zajtra v Talk show na vlne s Didianou, ktorá bude špeciálna.
2: Výberovku Talk show na vlne otvorí vážna téma, a to problémy s prostatou. Potrebu vyšetrenia prstom preto pripomenie urológ, docent Dian Breza mladší. Hoci ako pacient môžete byť spokojný.
3: To vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky.
2: Za hviezdami Oldies Party Rádia Vlna skupinou Lunetik si pripomenieme, ako skladali pri svojich začiatkoch skoro intelektuálne piesne.
4: A my sme texty tvořili v angličtine podľa anglicko-českého slovníka.
2: S riaditeľom zámockého hotela Lukášom Špilákom preberieme, či hostia odchádzajú bez platenia.
5: Stalo sa, že ušla buď dáma alebo pán, možno sa pohádali, to áno, ale vždy to musel jeden z nich zaplatiť.
2: Do výberovky talkshow patrí aj noblesná dáma Emma Tékeliová, ktorá tvorí so svojou dcérou cukrárske kombo.
6: Tak ona vymyslela sladkosti, od ktorých sa nepriberá.
2: A kto vie, z čoho priberajú škrečky, je Denisa Štefunková, pretože o týchto zvieratách napísala aj knihu a vysvetlí nám, že
7: keď je nejaké mláďa choré alebo zomrie, tak ho samička zvykne zožrať.
2: Labužnícke minimum a ďalšie zaujímavé témy preberieme už posledný deň tohto týždňa vo výberovke Talkshow. Teším sa na vás.
0: Takže priatelia, 5 rozhovorov s milými hostiami v Talkshow na vlne má pre vás Didiana aj túto nedeľu so štartom na pravé poludne. Víkend si viete užiť aj s Vlnou, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu.

0: Grigorová, sme vám na vlne ponúkli pesničku Dvaja a ponúkame aj ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: 13.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Tornály v okrese Revúca vyhlásili po nočnej supercelárnej búrke mimoriadnu situáciu. Silný vietor poškodil strechy viacerých budov, vyvracal stromy a spôsobil výpadky elektriny. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v obciach Rumince a Botovo v okrese Rimavská Sobota. Absolventi stredných škôl sa musia do 10. septembra evidovať na úrade práce, aby za nich štát platil zdravotné poistenie. Získajú tak aj prístup k pracovným miestam a príspevkom na prax či podnikanie. Násilnosti počas zápasu nemeckého pohára si vyžiadali zranenia 35 policajtov. Lekárske ošetrenie potrebovalo celkovo 85 ľudí. 8 z nich previezli do nemocnice. Polícia zároveň zadržala aj viacero fanúšikov. V noci bude jasno až polooblačno, teploty klesnú na 15 až 10 stupňov, v údoliach miestami až na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov, na severe bude chladnejšie a zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj všetkých vodičov. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta a spomaliť by ste mali na R2 pri Vigláši smerom na Detvu. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť.

z Rádia Vlna v čase od 13.40 aj Culture Club a Karma Chameleon. Verím, že sa páčila aj táto skladba a že vám spríjemnila víkend. Tomáš inak posiela pozdrav z Liptova celej rodinke a všetkým oslavencom. Jaro, Ondro, jeho Simonka, teta Irena a meninové Janky s odkazom, aby ste mu držali palce, nech sa im doma vydarí guláš. Dnes inak oslavuje narodeniny aj Mária, švagrová sestra aj teta v jednom, tak všetko najlepšie k narodeninám ti praje celá rodina a posiela pozdrav. 0908 704 704 je číslo, ktoré môžete využiť aj vy ostatní na pozdrav, alebo keď sa chcete s ostatnými podeliť, aký máte víkend. Budem sa tešiť. Počuť.

0: Výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.

Legendárna ABBA a ich Money, Money, Money z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Čo sa udialo v uplynulých hodinách? No tak Slovensko zasiahla vlna veľmi nebezpečného počasia. Doslova sa na nás vybláznilo. Ešte vo štvrtok zasiahla hlavné mesto supercelárna búrka a počas včerajška postupovali cez naše územie ďalšie búrky. Z Maďarska sa prehnali cez stredné Slovensko a naše územie opustili na severe východného Slovenska. Našťastie dnes cítime zmenu a výraznejšiu. V praxi to bude vyzerať asi tak, že vlny búrok, lejaky aj silný vietor ustúpia a my si budeme môcť vychutnať ustálenejšie počasie. Verím, že sa vám táto príjemná zmena v počasí bude páčiť. Už keď sa pozriete von, tak toto jasné až poloblačné počasie vydrží niekoľko dní a dobrou správou je, že nás nečakajú žiadne horúčavy, naopak príjemné denné teploty, najbližšie dni bez výraznejších búrok alebo zrážok. A táto situácia v počasí by mala vydržať minimálne do polovice budúceho týždňa. Jedno je však na túto chvíľu isté, od dnešného dňa na našom území opäť zavládne stabilnejšie počasie bez tropických a takých tých neznesiteľných horúčav, aké sme tu mali pred nejakým časom. Lepší víkend ani nemôže byť, tak ho využite naplno a samozrejme s vlnou.

0: Z Rádia Vlna aj takéto skvelé hity overené časom Robin Gibb a Juliet. No a v tejto chvíli sa po polhodinke ideme venovať aktuálnym správam.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zákon o regulácii sociálnych sietí predložia na rokovanie vlády. Jedného z obvinených z útoku na občana Indie v Nitre chce vyšetrovateľ vo väzbe. V noci sa ochladí, zajtra bude teplo do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Návrh zákona, ktorý má priniesť aj reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, predložia budúci týždeň na rokovanie vlády. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker. Rezort chce nastaviť pravidlá tak, aby účinnejšie chránili maloletých v online priestore a zároveň, aby boli v súlade s európskym právom.
3: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte a milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Súčasťou riešenia má byť aj spôsob overovania veku, ochrana súkromia detí či povinnosti internetových platforiem. Na konečnej podobe pravidel spolupracuje ministerstvo školstva aj s rezortom informatizácie. Na jedného zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie v Nitre podala polícia podnet na väzbu. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
4: V danom prípade opätovne nastal posun. Krajský vyšetrovateľ na jedného z obvinených predložil prokurátorovi podnet na vzatie do väzby. Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí.
1: Ďalších troch obvinených po výsluchu prepustili. K útoku na indického občana došlo na nábreží rieky Nitra ešte 1. augusta. Podozrivých mladíkov zadržala polícia vo štvrtok pri akcii predsudok. Vatikán plánuje vybudovať veľkú elektráreň využívajúcu obnoviteľné zdroje energie. Projekt za približne 100 miliónov eur má kombinovať solárne panely s poľnohospodárstvom. Vatikánu má pomôcť dosiahnuť energetickú sebestačnosť. Elektráreň by mohla začať fungovať do 2 rokov. Futbalisti Arsenalu vyhrali v úvodnom stretnutí nového ročníka Premier League nad nováčikom z Coventry 3-0. Za obhajcov titulu sa gólovo presadili Kai Havertz a Bukayo Saka. V druhom polčase pridal tretí gól Martin Odegaard. V noci bude jasno až polooblačno, teploty klesnú na 15 až 10, v údoliach miestami až na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov. Na severe bude o čosi chladnejšie. Zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 14. sme s vami na cestách. V kolone aktuálne stojíte na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa tam asi hodinu. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Levočskej smerom von z mesta, no a namerať vás môžu na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo pre prípad, že viete viac. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásny víkend máte aj vďaka hudbe, aj vďaka vlne. Víkendové popoludnie prináša všetko, čo potrebujete, aby ste prežili fajn chvíle so skvelými ľuďmi a verím, že aj na správnych miestach. Všade tam sme s vami, tak krásnu sobotu.

0: Touch by Touch pre kapitána Radka a plavčikov Aťu, Čurka a Mišku. Aktuálne sa plavíte po Baťovom kanáli na housebote, tak nech vám hity overené časom robia príjemnú spoločnosť a tie spríjemňujú deň aj Dominike, ktorá vlnu počúva, spolu s nami víkenduje a chcela by dať touto cestou zahrať svojmu milovanému manželovi. Chystajú sa robiť čalamádu, tak verím, že sa vám podarí. Šťastnú ruku pri práci, no a my na vlne pokračujeme ako inak tým, čo máte najradšej.
1: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
2: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park.sk.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: je presne tá pesnička, keď sa necháte uniesť a dobre robíte. Od Rednexu sme si zahrali tiež niečo, verím, že vás to potešilo. A teraz jeden tip od nás.
1: Na vlne s knihou.
0: Ten knižný. Hokejisti sú zvyknutí na tlak. Tisíce divákov, kamery, rozhodujúce góly v predĺžení, titulné stránky novín po víťazstvách aj prehrách. Lenže čo ak ten najťažší zápas neprebieha na ľade alebo vlastnej hlave? Práve túto otázku kladie Rachel Reid vo svojom románe Nové pravidlá hry. Na prvý pohľad ide o športovú romancu, už po niekoľkých kapitolách však zistíte, že hokej je skôr kulisou a v centre pozornosti stoja dvaja muži z úplne odlišných svetov, ktorí si do života vstúpia nenápadne, cez obyčajný smoothie bar. Viac nám teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Scott Hunter patrí medzi najväčšie hviezdy tímu New York Admirals. Je kapitánom, rešpektovaným lídrom a hráčom, od ktorého sa očakáva, že bude vždy pevný, sústredený a pripravený viesť mužstvo za víťazstvom. Má svoje rituály a pred každým zápasom si objednáva to isté smoothie a nechce to meniť. Lenže tentoraz sa jeho pozornosť presunie od pohára s ovocím k človeku, ktorý ho pripravuje. Nie je to láska na prvý pohľad, skôr zvedavosť, potom sympatie a napokon niečo, čo už nedokáže ignorovať. Kip Grady je obyčajný chlap, žiadna celebrita, ani nemá milióny na účte, býva ešte u rodičov a s humorom priznáva, že si takto vlastne šetrí na nájomnom. Pracuje ako barista a život berie s nadhľadom. Najsilnejšou témou knihy nie je romantika, ale je ňou strach. Scott vie, čo by mohlo znamenať, keby sa jeho vzťah s iným mužom dostal na verejnosť. Profesionálny šport síce prešiel za posledné roky veľkou zmenou, no tlak médií, fanúšikov a aj sponzorov zostáva obrovský. Úryvok číta Vlado Kobielsky.
3: Ak by sa to roznieslo, mohlo by ho to stáť kariéru, pretože hokejisti neboli homosexuáli. Žiadny hráč NHL nikdy nebol gay. Teraz, keď bol Scott už starší a múdrejší, vedel, že to v žiadnom prípade nie je pravda.
2: Preto Scott vytvorí jednoduché pravidlá. Stretávať sa môžu, milovať sa môžu, ale iba za zatvorenými dverami. Lenže city sa nedajú zamknúť. A čím viac času spolu Scott a Kip trávia, tým viac začínajú narážať na otázku, ktorú si raz položí každý pár. Dá sa budovať skutočný vzťah, ak jeden z partnerov musí neustále predstierať, že ten druhý neexistuje? Rachel Reid túto dilemu nepodáva melodramaticky, ale s nadhľadom a rešpektom. Áno, nechýbajú vášnivé scény a medzi Scottom a Kipom funguje silná chémia. No pod tým všetkým sa skrýva príbeh o odvahe byť sám sebou. O tom, aké vyčerpávajúce je neustále hrať rolu, ktorú od vás očakáva okolie. A tiež o nádeji, že raz príde chvíľa, keď už nebudete musieť nič predstierať.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: z Rádia Vlna aj Pecho Boys, Always on my mind. Verím, že sa vám táto pesnička páčila. Hity overené časom, to sú oni, ktoré vám spríjemňujú tento augustový víkend a už o chvíľu sa pozrieme na ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 14.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pripravil úsporné opatrenia v riadení štátu. Tvrdí, že koalícia musí

0: začať šetriť najmä na sebe. Navrhuje napríklad znížiť počet štátnych tajomníkov či podpredsedov parlamentu. Pri havárii malého lietadla na Aliaške zahynulo všetkých 8 ľudí na palube. Stroj sa zrútil počas druhého pokusu o pristátie na odlahlom letisku v hustej hmle. Hokejisti Nitry odohrajú domáce zápasy Ligy majstrov na vlastnom štadióne. Vedenie súťaže im to povolilo napriek meškajúcej inštalácii nových mantinelov. Nitra vstúpi do domácich bojov 4. septembra proti švédskému majstrovi AIK Skellefteå. V noci bude jasno až polooblačno, teploty klesnú na 15 až 10, v údoliach miestami až na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov a na severe bude chladnejšie. Zafúkať môže aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozrime sa aj na aktuálnu situáciu na cestách. Pozor si dajte na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Stala sa tam dopravná nehoda. Počítajte so zdržaním. V kolone si asi hodinu postojíte na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Policajná hliadka vás môže skontrolovať v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. No a na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Môžu vás tam namerať. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete viac, môžete nám to dať vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite opatrne.

český hitmaker Michal David a jeho deti Ráje z Rádia Vlna o 14.42 minúte. Toto sú hity overené časom a do 15. aj The Weather Girls. Tešiť sa môžete aj na pesničku Raising My Family Steve Kekana.

0: Hity overené časom vám budú aj naďalej spríjemňovať tento ďalší augustový víkend a som rada, že ste sa rozhodli stráviť ho s Rádiom Vlna.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: kvalitné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hejvita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

vlny aj The Weather Girls, It's Raining Men. Verím, že potešila skladba mňa úplne, celkom som si pospomínala na časy dávno minulé, ale späť do prítomnosti, pretože dnes večer sa oplatí pozrieť na oblohu, nebudete ľutovať. Dominovať bude dorastajúci mesiac v oblasti súhvezdia Strelca, teda v smere centra našej Mliečnej dráhy. Určite si po zotmení nájdete tmavšie miesto, nad hlavami uvidíte tzv. Letný trojuholník, ktorý tvoria jasné hviezdy Vega, Deneb a Altair. Tento letný trojuholník môžeme v tomto letnom období vidieť po celú noc. A už som naznačila, že stále sa dá vidieť a veľmi pekne Mliečna dráha. Ak neviete, kde by ste ju mohli vidieť, tak práve v blízkosti trojice hviezd letného trojuholníka. Vďaka jasnosti ich ľahko identifikujete. A ak sa pozriete za ne, tak uvidíte tmavý pás plný hviezd a prachových mrakov, tak to je potom ona. Takmer celú noc je na oblohe tiež planéta Saturn. Pozorovať ju môžeme voľným okom, čo je dobrá správa, ale v prípade, že máte k dispozícii ďalekohľad, tak môžete vidieť aj jej prstence. A jedna zaujímavosť, dokázali ju pozorovať už aj Galileo Galilei svojim jednoduchým ďalekohľadom začiatkom 17. storočia a Saturn nazval ako planétu s ušami. Tak krásny pohľad hore a aj príjemný augustový večer.

0: Koloseum od Mariky Gombitovej sme vám ponúkli z Rádia Vlna a v tejto chvíli vám ponúkame ďalšie aktuálne správy.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS žiada Tarabu, aby preveril zákazky na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. Silné nočné búrky spôsobili na strednom Slovensku rozsiahle výpadky elektriny. V noci sa ochladí, zajtra bude teplo do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Koaličná SNS žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby preveril zákazky na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. Rovnako aj vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Národniari spochybňujú najmä zákazku za vyše 27 miliónov eur. Žiadajú zrušiť plánovaný tender za 137 miliónov. Vodohospodári kritiku odmietajú a tvrdia, že konzorcium vzniklo pre nedostatočné vlastné kapacity a verejné obstarávanie prebehlo zákonne. Silné nočné búrky spôsobili na strednom Slovensku rozsiahle výpadky elektriny. Bez prúdu zostáva viac ako 6 tisíc odberných miest.
3: Je to hlavne juh stredného Slovenska, okresy Rimavská Sobota, Lučenec, ale takisto aj na severnom Slovensku sme mali nejaké výpadky, hlavne v okolí Považskej Bystrice.
1: Ako ďalej uviedol hovorca Miroslav Gejdoš, stredoslovenská distribučná rieši 14 porúch na vysokom napätí a desiatky ďalších na nízkom napätí. Mimo prevádzky je približne 200 trafostaníc.
3: Je toho teraz naraz veľmi veľa, takže bude to nejakú chvíľu trvať, kým všetko opravíme a znovu obnovíme dodávku elektriny, ale máme v teréne všetkých chlapov, ktorí sú k dispozícii a veľmi usilovne pracujeme na tom, aby sme tú dodávku obnovili čo najskôr. Pokiaľ bude počasie stabilné a neprídu opäť nejaké búrky, tak počítame s tým, že by to malo ísť veľmi rýchlo.
1: Niektoré poruchy sa podľa distribučnej spoločnosti pravdepodobne nepodarí odstrániť počas soboty a práce tak budú pokračovať aj v nedeľu. Somálski piráti uniesli pri pobreží Jemenu tanker s ropnými produktami. 6 ozbrojencov sa zmocnilo lode s 20 členov posádkou a odviezlo ju smerom k Somálsku. Ide už o 6. komerčné plavidlo unesené somálskymi pirátmi od apríla. Zdeno Chára sa v Trenčine symbolicky rozlúčil s hráčskou kariérou. V exibičnom zápase si zahral po boku hokejových hviezd aj svojich synov. Chára označil večer za nezabudnutelný zážitok.
4: Sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, samozrejme s mojimi deťmi, takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia a bolo to naozaj krásne.
1: Vypredaný štadión videl víťazstvo výberu Bostonu 13-8. Výsledok však tentoraz nebol dôležitý. V noci bude jasno až polooblačno, teploty klesnú na 15 až 10, v údoliach miestami až na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov, na severe bude chladnejšie. No a zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 15. pozdravujem všetkých vodičov, aj tých, ktorí aktuálne stoja v kolóne, konkrétne na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa tam približne 1 hodinu. No a pozornosť zvyšte na výjazde do Rovinky smerom z Bratislavy, stala sa tam dopravná nehoda a policajti ju dokumentujú. Aj tam počítajte so zdržaním. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Prehľad o aktuálnom dianí máme, sú 4 minúty po 15. a my na vlne pokračujeme takto 22. augusta v sobotu a keď pozerám do kalendára, ešte som nespomenula meninového oslávenca, je ním Tichomír, tak páni, všetko najlepšie. No a vy ostatní 0908 704 704 pokojne sa ozvite.
2: Víkend na vlne

0: Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Hložek v pesničke Spiecham, ale verím, že sa vy dnes nikam neponáhľate, práve naopak, oddychujete a trošku ste spomalili oproti pracovnému týždňu. A k tomuto všetkému vám budeme hrať hity overené časom, ktoré správne naladia. A toto je už moja malá návnada toho, na čo sa môžete tešiť v najbližšej polhodinke. Norská skupina AHA, Crying in the Rain. Dáme si aj túto známu zo 60-tych rokov od Scotta McKenzieho. A roztancuje vás Casey and the Sunshine Band. A pokojne si môžete zaspievať aj vy Give It Up. Tak majte krásny víkend v spoločnosti Rádia Vlna. Budem sa tešiť a nezabudnite sa mi ozvať na 0908 704 704.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Soriánou Hádenovou.
2: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ošetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
3: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

Todd McKenzie a San Francisco z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. 22. august v kalendári. Je to sympatický dátum, ale asi nie pre tých, ktorých čaká škola, ale ešte tam nie sme a stále nám zostáva nejaký ten prázdninový čas, ktorý pokojne môžete využiť na rozvoj fantázie svojich detí, ale pomôže to aj nám, rodičom, trošku vypnúť. A stačia vám len farby a papier. To už smerujem k maľovaniu, ale intuitívnemu, čo znamená, že doň môžete vložiť naozaj svoju voľnosť. Nejde o to, čo nakreslíte podľa nejakej predlohy, ale o to, že začnete kresliť tak, ako to cítite v tú danú chvíľu. Žiadne obmedzenia, nič a nemusíte pri tom myslieť na výsledok, že ako to bude vyzerať. Ide hlavne o ten samotný proces. Človek sa sústredí na farby, ich prepájanie, jednotlivé pohyby a postupne sleduje, čo na papieri alebo plátne vzniká. Pri deťoch môže byť takáto aktivita zároveň aj takým spôsobom, ako rozvíjať fantáziu a jemnú motoriku. A aj takto sa počas prázdnin vieme upokojiť a na chvíľku vypnúť, ale to je skôr pre nás rodičov. No a deti, tie rozvíjajú svoju fantáziu a tej sa medze naozaj nekladú ani v tomto smere. Je to tiež jedna z aktivít, na ktorú počas školského roka často nezostáva čas, takže možno práve intuitívne maľovanie môže byť príjemnou spoločnou aktivitou vás a vašich detí počas posledných týždňov prázdnin. Namiesto

0: Skvelá vec od Belindy Carlisle, Circle in the Sand z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Prešla pol hodinka, čo znamená, že u nás na Vlne sa budeme venovať ďalšiemu spravodajskému bloku, tak zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Aj o pol štvrtej sú na Vlne pripravené krátke správy. Vo Vysokých Tatrách pribudli nové informačné tabulky pre bezpečnejší pohyb chodcov a cyklistov. Na frekventovaných chodníkoch vyzývajú cyklistov, aby uprednostnili jazdu po ceste. Cieľom je predchádzať kolíziám, najmä počas turistickej sezóny. 7 ľudí zahynulo pri vážnej dopravnej nehode na severovýchode Anglicka. Pri meste Middlesbrough sa zrazilo policajné auto s osobným vozidlom idúcim v protismere. Medzi obeťami sú dvaja policajti a 5 civilistov. Slovenskí zápasníci Dominik Závacký a Samuel Luka Vokal prehrali svoje kvalifikačné súboje na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. Obaja podľahli súperom 0-11 na technickú prevahu. Vokal ešte môže postúpiť do repasáže. V noci bude jasno až polooblačno, teploty klesnú na 15 až 10, v údoliach miestami až na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov. Na severe bude o čosi chladnejšie a zafúkať môže aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodinke opäť pozdravujem aj na cesty. So zdržaním rátajte na D1 na 22. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Stala sa tam dopravná nehoda. Približne hodinu stojíte aj v kolóne na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Ak viete viac, dajte nám to vedieť. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Bob a pesnička Carrie, posielam ju pre našich poslucháčov, ktorí sú aktuálne na chate na Soblahove, ale aj Romanovej životnej láske Andrejke, ktorá zajtra oslaví narodeniny, hlavne veľa zdravíčka, ktoré tak potrebuje a aby mohli spolu prežiť ešte dlhý, dlhý čas. A ozval sa mi pred malou chvíľou aj Tomáš, aby som pozdravila Mirka, s ktorým maľuje byt. Nech ti to ide s radosťou a nech to máte šikovno vymaľované. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii. Aj vy ostatní, všetkým ale želám krásny víkend.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a Toffifee za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Peter Novák a Flamengo, Ja budu chodiť po špičkách, toto sú hity overené časom. Inak máte domáceho miláčika a čisto teoreticky, do akej súťaže by ste ho mohli prihlásiť s tým vedomím, že by ju možno aj vyhral? To bola téma včerajšej ranej debaty v Dobrom ráne, keďže sa kolega Martin dozvedel, že existuje aj súťaž o najelegantnejšieho psa.
1: A potom je tu Ivka.
2: My máme doma tri čivavky z Boristky, mamu a dve céry. Maminke sa to tak úplne nedarí, ona len tak sa snaží. Veľmi je to nejde, ale snaží sa. Cérky sú šikovné, proste my im dáme povel, že ideme si zaspievať, dáme nejaký vysoký zvuk a teda vždycky začne kivinka, tá sa pozrie na bebinku, bez nej nezačne, mamina sa nejak pridáva, no a je to úžasný spev, zavíjanie.
1: Dobre, takže speváčky, zboristky, čivavy, mama a dve céry.
2: Začalo to v období covidu, keď sme mali pootvárané okná a ľudia tlieskali v oknách tým zdravotníkom. A na toto oni reagovali prvýkrát. Potom naša najmenšia miničivavka Bebeta raz videla, bola v telke operná ária a normálne sa pridala.
0: No, takže psia superstar.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Tak do 16. sme stihli ešte tento single Everlasting Love od Sandry. Budú tu aj ďalšie hity overené časom, vám budú spríjemňovať tento víkendový čas, ale skôr ako si ďalšie zahráme, tak sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Michal.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta napokon neotvorí pobočku v Blatnej na Ostrove. KDH žiada nezávislý audit. Na štyroch univerzitách budú môcť študenti absolvovať vojenský výcvik. V noci sa ochladí, zajtra teplo do 28 stupňov. Pekný deň pri správach Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Slovenská pošta napokon neotvorí pobočku v Blatnej na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Počas leta bola dočasne zatvorená, pôvodne sa mala 1. októbra opäť otvoriť. Pošta však medzičasom rozhodla, že pobočku definitívne zruší. Dôvodom je nízka návštevnosť, náklady na prevádzku a skončenie nájmu priestorov. Obec ale s rozhodnutím nesúhlasí. Upozorňuje, že pre takmer 1000 obyvateľov, najmä seniorov, sa dostupnosť služieb zhorší. Ako náhradu pošta navrhuje tzv. Malú poštu, ktorú by mohla prevádzkovať obec alebo súkromný podnikateľ. Pošta informovala, že dočasne zatvorené pobočky otvorí najneskôr do 30. septembra. Ide o 63 pošt po celom Slovensku. Reagovala tak aj na výzvu regulačného úradu, ktorý jej vytkol dočasné zatváranie pobočiek pre nedostatok zamestnancov počas dovoleniek. Opozičné KDH žiada v súvislosti so situáciou nezávislý audit Slovenskej pošty, pokračuje poslanec Igor Jan Skulík.
3: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
1: Úrad vlády zatiaľ nereagoval. Študenti štyroch slovenských univerzít budú môcť absolvovať voliteľný predmet Národné obranné sily. Ponúkne ho Univerzita Komenského, Technické univerzity vo Zvolene a Košiciach a Žilinská univerzita. Výučba sa zameria na obranu štátu, fungovanie ozbrojených síl či riešenie krízových situácií. Súčasťou bude aj 14-dňový vojenský výcvik so základnými vojenskými zručnosťami a orientáciou v teréne. Za jeho absolvovanie študenti získajú kredity. Slovensko chce na decembrovom valnom zhromaždení OSN predstaviť konkrétne výsledky podpory dobrovoľníctva. Splnomocnenkyňa vlády Simona Zacharová uviedla, že nechce prezentovať iba plány, ale reálne výsledky.
4: Moja ambícia je jednoduchá, aby Slovensko neprišlo do OSN iba povedať, čo plánovalo, alebo teda niečo predstaviť, ale my, aby sme reálne im ukázali, toto sme spravili v spolupráci s rezortami, toto sme spravili v spolupráci so samosprávou, s podnikateľským sektorom, samozrejme s mimovládnymi neziskovými organizáciami.
1: Do aktivít Medzinárodného roka dobrovoľníkov sa zatiaľ zaregistrovalo 35 organizácií a zapojilo sa viac ako 5500 účastníkov. Zacharová zároveň presadzuje, aby bola podpora dobrovoľníctva dlhodobá a pokračovala aj po skončení tohto roka. Ideme aj na šport. Barcelona zrejme vstúpi do novej ligovej sezóny bez svojej veľkej letnej posily Rodriho. Španielský stredopoliar, ktorý prišiel z Manchesteru City za približne 80 miliónov eur, má od konca júla problémy s chrbtom. Nedeľný zápas na pôde Elche by preto mal vynechať a debutovať až vo štvrtok proti Atletiku Bilbao. Tréner Hansi Flick však môže počítať s ďalšími novými hráčmi, vrátane Anthonyho Gordona, Karima Adeyemiho či Joa Cancelu. Noc bude jasná, miestami sa môže aj zamračiť. Teploty klesnú až na 10 stupňov, v údoliach miestami na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 a na severe bude o čosi chladnejšie. Zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke opäť pozdravujem aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 na 22. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Počítajte tam so zdržaním a na rýchlosť si dajte pozor medzi Lúčencom a Vidinou. Merajú tam policajti. Z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, môžete nám to dať vedieť. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásny víkend, na spoločnej vlne je aj Katka z Prievidze, ktorá chce pozdraviť svoju milovanú dceru Katarínku. Dnes má totiž krásnych 24 rokov. Tak zo srdca a z hĺbky duše ti praje krásny narodeninový dník, plný zdravia, šťastia, lásky, pohody a Božieho požehnania. Nech sa ti darí v štúdiu na univerzite, aj v súkromí. Tvoja mamina je šťastná, že ti darovala život. Toto ti chce cez Eter Rádia Vlna aj odkázať. No sú to nádherné slova, doslova až zimomriavkové, tak dievčatá pekne oslavte, no a my na vlne pokračujeme aj krátko po 16.

0: Aj túto pesničku sme si zahrali v Rádiu Vlna, aby ste mali krajší víkend. Máme stále sobotu 22. augusta a Fedor je tu s nami, chce dať niečo pekné zahrať manželke Anne k dnešným narodeninám a vlastne aj k 28. výročiu. Buď stále taká dokonalá ako od prvého dňa, čo sme sa spoznali, toto ti Fedor odkazuje cez éter Rádia Vlna. A mám tu pozdrav od Dášky pre jej kolegynky Martinku, Bibu a Stanku na jednej pumpe na D2. Tak dievčatá, nech vám práca zbehne čo najrýchlejšie, samozrejme aj v spoločnosti Rádia Vlna, a budem vám hrať ako inak hity overené časom.
1: Rozhovory, ktoré si zapamätáte, i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus. A mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na Biedronka.

Thank you for the music, spievala legendárna ABBA, tak verím, že ste si prišli na svoje a aj dnes 22. augusta sa vraciame do hudobnej histórie. Práve dnes, pred 70 rokmi, začal Elvis Presley nakrúcať svoj vôbec prvý film Love Me Tender, čím odštartoval aj svoju úspešnú filmovú kariéru. V roku 1962 zažili Beatles svoje prvé televízne vystúpenie, o 7 rokov neskôr, presne v tento deň, absolvovali zase svoje posledné oficiálne spoločné fotografovanie, ktoré sa dnes považuje za jeden zo symbolických momentov blížiaceho sa konca legendárnej kapely. A idem ďalej, pretože rovnaký deň v roku 1969 vyšiel aj debutový album skupiny Santana, ktorý svetu predstavil jedinečné spojenie roku a latinskoamerických rytmov. No a v roku 1987, aj do tohto roku sa dostávame, sa na vrchol amerického rebríčka Billboard dostala Madonna s týmto singlom. Who's That Girl, ktorý sa stal jedným z veľkých hitov jej kariéry. Tak toto bolo niekoľko zaujímavých hudobných udalostí, ktoré sa odohrali práve dnes a my sme si ich na vlne aj spomenuli.

0: Toto boli Ace of Base, All That She Wants. Okrem hudby na vlne aj aktuálne informácie z diania z domova i zo sveta. Už o chvíľu aj info o počasí a pozrieme sa na slovenské cesty. Všetko už o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Sice to chvíľku trvalo, ale vyšlo to. Takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku Lidl Black Dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. Čo to teda podľa teba, Gabika, je?
3: Tu začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela. Ja si myslím, že je to Despacito.
2: Nie. Nebude to Despacito. Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda. Štatisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší ruža alebo nejaká obľúbená káva.
4: A domču rožok a salána.
2: Áno, rožok a salána, áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: O pár sekúnd pol piatej pripravené sú krátke správy. Nočné búrky spôsobili rozsiahle škody na juhu stredného Slovenska. V Rožňave vietor vyvrátil stromy a poškodil autobusovú zastávku. V Tornalí po supercelárnej búrke vyhlásili mimoriadnu situáciu. Poškodené sú tam strechy a na viacerých miestach vypadla elektrina. Obeťou útoku mečom na strednej škole vo Švédsku bola 17-ročná študentka. Ďalšie dvaja chlapci utrpeli vážne zranenia. 18-ročného útočníka polícia pri zásahu postrelila a zadržala. Hokejisti Banskej Bystrice skončili na memoriáli Pavla Zábojníka vo zvolene na poslednom mieste. V záverečnom zápase prehrali s Frýdkom Místkom 1-3 a z troch stretnutí získali jediný bod. Noc bude jasná, miestami sa môže aj zamračiť. Teploty klesnú až na 10, v údoliach miestami na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov. Na severe bude chladnejšie a zafúkať môže aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke opäť pozdravujem aj na cesty. Pozor si dajte na policajnú hliadku medzi Lúčencom a Vidinou. V tomto úseku merajú rýchlosť. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

nechceš odísť zo školy s veľkou guľou.

0: DJ Bobo a jeho There is the Party. Tak je sobota, nejaká tá party sa možno u vás chystá a schyľuje sa k nej, tak nech vám to dobre dopadne. My sme tu a teraz, užívame si v sobotu víkend na vlne, tak verím, že sa tešíte. Minimálne z týchto hitov. Tieto mám pre vás pripravené, aj Madonna bude spievať, La Isla Bonita. Roztancujeme vás skladbou YMCA. A spoločne s Daliborom Jandom si môžete zaspievať Hurikán. Aj takto znejú hity overené časom, ktoré si do 17. určite stíhame zahrať.
1: Grilovačka s cenovým

0: za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

skvelá pesnička, ktorá vás vždy postaví zo stoličky, YMCA od Village People z Rádia Vlna. Inak som sa prechádzala po našej záhrade a hovorím si, že vyzerá tak trošku unavene. Ak máte aj vy taký pocit, tak určite nie ste sami. Po týždňoch horúčav a sucha je celkom prirodzené, že tie rastlinky už nevyzerajú tak sviežo ako na začiatku leta. Mnohé kvety odkvitli, trápi ich nedostatok vlahy, vysoké teploty spomaľujú ich rast. Toto všetko je realitou, ale mám pre nás všetkých dobrú správu, pretože svojej záhrade môžete pomôcť aj niekoľkými jednoduchými krokmi. Odborníci odporúčajú pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, pretože rastlina potom presmeruje tú energiu do tvorby nových pukov. Dôležitá je aj zálievka, ideálne dôkladná, pravidelná, najmä pri tých mladších rastlinách, a pomôže aj strihanie prerastených alebo poškodených častí rastlín. No a záhrada potom bude pôsobiť upratanejšie, presvetlenejšie a získa sviežejší vzhľad. A ak vám po tých odkvitnutých letničkách ostalo voľné miesto, tak ho môžete skúsiť doplniť takými rastlinami, ktoré majú farebné listy alebo sú neskoro kvitnúce druhy. Najdôležitejšie je ale nechať záhrade čas na regeneráciu. Toto je veľmi dôležité, pretože s trochou starostlivosti môže aj na konci leta opäť ožiť a ponúknuť množstvo farieb. Tak len keď máte zo svojej záhradky pocit, že je mdlá a nemá energiu, tak vedzte, že všetko sa dá napraviť. Keď sa už teda vyberiete potom tú svoju trošku oživiť, máte k tomu aj hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré vás správne naladí.

0: Toto bola skvelá Madonna, rok 1986 a je La Isla Bonita. Verím, že ste si prišli na svoje a staráme sa mi na vlne aj o to, aby ste boli informovaní, preto dávam slovo Michailovi.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zákon o regulácii sociálnych sietí predložia na rokovanie vlády. Futbalisti Manchester United dnes zvládli vstup do novej sezóny Premier League. V noci sa ochladí, zajtra teplo do 28 stupňov. Pekný deň pri správach rádia a vlna želá Michail Grežďo. Návrh zákona, ktorý má priniesť aj reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, predložia budúci týždeň na rokovanie vlády. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker. Rezort chce nastaviť pravidlá tak, aby účinnejšie chránili maloletých v online priestore a zároveň, aby boli v súlade s európskym právom.
3: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte a milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Súčasťou riešenia má byť aj spôsob overovania veku, ochrana súkromia detí či povinnosti internetových platforiem. Na konečnej podobe pravidel spolupracuje ministerstvo školstva aj s rezortom informatizácie. V Bratislave a okolí treba v nedeľu ráno počítať s dopravnými obmedzeniami pre cyklistické podujatie.
4: Preteky odštartujú o 7 ráno od obchodného centra na Einsteinovej ulici v Bratislave, pokračujú cez most SMP smer Riviera. Od Riviery trať pokračuje smer Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Stupava Borinka, Lozorno Jablonové, Pernek, Pezinská Baba, Vinicami nad Pezinkom, Limbach cez Malé Karpaty a krátko pred 10. až do cieľa na Kamzíku v okrese Bratislava 3.
1: Ako ďalej dodala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, na jednotlivých úsekoch budú cesty dočasne úplne uzavreté a vodiči sa majú riadiť pokynmi policajtov. Policajti vo Švédsku zisťujú, či bol 18-ročný mladík, ktorý zaútočil v škole mečom, zapojený do komunít propagujúcich násilie. V piatok zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov. Hneď potom ho zadržali. Aktuálne prebiehajú výsluchy. Polícia sa tiež zaoberá rôznymi internetovými komunitami. Tie mohli podozrivého podnecovať k útoku. Približne 20 minút pred ohavným činom sa na sociálnej sieti TikTok objavil obrázok meča. Na rovnakom účte sa nachádzali aj videá o dvoch masových útokoch vo Švédsku, ale aj norského pravicového extrémistu atentátnika Andersa Breivika. Ten v júli 2011 zabil 8 ľudí pri bombovom útoku vo vládnej štvrti v Osle a v zápätí v tábore sociálno-demokratickej mládeže na ostrove Utoja postrieľal ďalších 69 ľudí. Futbalisti Manchester United dnes zvládli vstup do novej sezóny Premier League. V prvom kole prehrali na pôde nováčika Hull City 0-2. Domáci, ktorí sa medzi anglickú elitu vrátili po 9 rokoch, rozhodli o víťazstve už v prvom polčase. V 17. minúte otvoril skóre Semi Adjahi a krátko pred prestávkou pridal druhý gól Nobel Mendy. Hull tak oslávil návrat do Premier League ziskom 3 bodov. Noc bude jasná, miestami sa môže aj zamračiť, teploty klesnú až na 10, v údoliach miestami na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov, na sever bude o čosi chladnejšie, no a zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke opäť pozdravujem aj na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť. Na R2 pri Vigláši smerom na Detvu. V tomto úseku policajti merajú rýchlosť. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 3 minútky po 17. to je náš presný čas a otvorili sme ďalšiu spoločnú hodinku, v ktorej sa budem venovať aj vám, vašim odkazom, pozdravom. Samozrejme vám budem hrať hity overené časom a postaram sa aj o dobrú náladu. To všetko stíhame do 18.
2: Počúvaj.

0: People are People. Túto skladbu posielam na Oravu, Miške, ktorá zbožňuje Depeche Mode a úplne si to vypeckovala, keď započula túto skladbu. Akurát je so svojou najlepšou partiou na chate a užívajú si víkend, tak vás pozdravujem a všetkým prajem krásnu sobotu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: One-way ticket a Eruption z Rádia Vlna je 17.23. Leto je v plnom prúde, ale viac je za nami ako pred nami. A preto sa vôbec nečudujem, že sme mysľou niekde inde a že nás aj takto v auguste zaujíma, aká bude tohtoročná jeseň. A už sú vonku prvé dlhodobé prognózy, ako by sa mohla táto jeseň v počasí vyvíjať. Zatiaľ to všetko vyzerá tak, že Európu čaká pomerne nezvyčajný vývoj počasia. A môže za to mimoriadne silný fenomén Super El Niño v Tichom oceáne, ktorý ovplyvňuje atmosférické prúdenie po celom svete. Takže tohtoročná jeseň by mala byť vo veľkej časti Európy teplejšia, ako je dlhodobý priemer. Ten teplejší vzduch prinesie západné a juhozápadné prúdenie, ktoré bude nad kontinentom prevládať a okrem teplejšieho vzduchu prinesie aj viac vlhkosti. No a výsledkom by mali byť nadpriemerné zrážky, a to najmä v západnej a južnej Európe. Potom v novembri, kedy už môže padať prvý sneh, sa môže stať aj to, že v nižších a stredných polohách ho bude výrazne menej ako obvykle, no a výnimkou môžu byť iba vysokohorské oblasti, predovšetkým Alpy. Takže milovníci zimy asi nebudú mať dôvod na radosť, ale čas ukáže, zatiaľ sú to dlhodobé predpovede, takže to treba brať s rezervou. No a zaujímavé je, že meteorológovia už teraz sledujú signály v stratosfére, ktoré by mohli neskôr počas zimy narušiť polárny vír. To by na prelome rokov mohlo priniesť aj také tie výraznejšie vpády arktického vzduchu do Európy. Zatiaľ pre túto chvíľu to však vyzerá tak, že jeseň 2026 by mala byť teplá, daždivá a veľmi dynamická.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Mr. a Broken Wings z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Okrem hudby, každú polhodinku prinášame aj aktuálny pohľad na to, čo sa deje okolo nás, a v tejto chvíli vám prinášame ďalší spravodajský blok.
1: Väčšinu výpadkov elektriny po nočných búrkach na východnom Slovensku sa už podarilo odstrániť. Bez prúdu zostáva približne 360 odberných miest. Najviac problémov počas noci hlásili v okresoch Prešov, Košice okolie a Rožňava. Francúzsko dodá Ukrajine nové protiraketové strely pre systémy protivzdušnej obrany. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Je podľa neho potrebné posilniť ochranu ukrajinského vzdušného priestoru pred ruskými útokmi. Slovenské hokejistky ovládli turnaj European Cup of Nations v Bardejove. V záverečnom zápase deklasovali Holandsko 8-0 a podujatie vyhrali bez straty bodu. Noc bude jasná, miestami sa môže aj zamračiť. Teploty klesnú až na 10, v údoliach miestami na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov. Na severe bude chladnejšie a zafúkať môže aj severný vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na rýchlosť v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražskú a namerať vás môžu aj na R2 pri Vigláši smerom na Detvu. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

z Rádia Vlna je skvelá Lisa Stansfield All Around the World a Lukáš má odnes 2 týždne dovolenky a teší sa, že zajtra cestuje do Česka za svojim ex-kolegom Romanom. Pozdrav, prichádzaš z Nemecka, z dedinky Detlingen. Na Lukášovu prosbu zahrám niečo pre všetkých otcov, ktorí nie sú otcami len na papieri, ale aj srdcom a dušou. Život nie je niekedy fér podľa Lukáša, ale deti sú to najlepšie a najkrajšie, čo môže človeka postretnúť. Pozdravuje Lukáš a Vicina, tak krásne slova. Myslím si, že aj otcovia si zaslúžia veľkú pozornosť, tak z nášho playlistu vám zaspieva tiež otec Eros Ramazzotti. Nech vás poteší táto skladba.

0: Toto bol John Lennon v pesničke Imagine. Hity overené časom od nás z Rádia Vlna. Ešte aktuálny čas 17.53.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Priatelia, už čoskoro privítame v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. Rôzni odborníci a známe osobnosti porozprávajú na rôzne témy. A to už zajtra v Talk show na Vlne s Didianou, ktorá bude opäť špeciálna.
2: Výberovku Talk show na Vlne otvorí vážna téma, a to problémy s prostatou. Potrebu vyšetrenia prstom preto pripomenie urológ docent Dian Breza mladší. Hoci ako pacient môžete byť spokojný.
3: To vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky.
2: Za hviezdami Oldies Party Rádia Vlna skupinou Lunetik si pripomenieme, ako skladali pri svojich začiatkoch skoro intelektuálne piesne.
4: A my sme texty tvořili v angličtine podľa anglicko-českého slovníka.
2: S riaditeľom zámockého hotela Lukášom Špilákom preberieme, či hostia odchádzajú bez platenia.
5: Stalo sa, že ušla buď dáma alebo pán, možno sa pohádali, to áno, ale vždy to musel jeden z nich zaplatiť.
2: Do výberovky talkshow patrí aj noblesná dáma Emma Tékeliová, ktorá tvorí so svojou dcérou cukrárske kombo.
6: Tak ona vymyslela sladkosti, od ktorých sa nepriberá.
2: A kto vie, z čoho priberajú škrečky, je Denisa Štefunková, pretože o týchto zvieratách napísala aj knihu a vysvetlí nám, že
7: keď je nejaké mláďa choré alebo zomrie, tak ho samička zvykne zožrať.
2: Labužnícke minimum a ďalšie zaujímavé témy preberieme už posledný deň tohto týždňa vo výberovke Talkshow. Teším sa na vás.
0: Takže priatelia, 5 rozhovorov s milými hostiami v Talkshow na Vlne má pre vás Didiana aj túto nedeľu so štartom na práve poludnie. Víkend si viete užiť aj s Vlnou, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Do 18. sme stíhali aj túto skladbu Heaven od Brena Adamsa. Hity overené časom aj po 18. v rámci Oldies Party Rádia Vlna. Nikam nemusíte chodiť, stačí byť doma a užívať si skvelú hudbu. V tejto chvíli si ale dáme ešte dnešné posledné aktuálne správy s Michailom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico tvrdí, že sa musíme vysporiadať s klimatickými zmenami. Nájomné za byty v druhom štvrť roku mierne kleslo. V noci sa ochladí, zajtra teplo do 28 stupňov. Pekný podvečer pri správach Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Premiér Robert Fico vyhlásil, že onedlho zasadne vláda k dôsledkom klimatickej zmeny. Hovorí, že klimatické zmeny sú evidentné a že by sme mali rátať s tým, že budeme trpieť obrovským suchom, horúčavami a prívalovými dažďami. Zároveň dodal, že štát pomôže zasiahnutým obciam, ktoré rátajú škody po supercele. Vláda by podľa neho mala zasadnúť ešte pred agrokomplexom, ktorý sa bude konať od 2. do 6. septembra. Nájomné za byty na Slovensku v druhom štvrť roku mierne klesalo. Priemerná cena sa znížila o 1,2% na 727 eur mesačne bez energií. Najdrahšia zostáva Bratislava, kde nájomníci platia v priemere 931 eur, pričom v Starom meste je to takmer 1300 eur. Naopak najnižšie nájomné zosledovaných miest má Trenčín v priemere 554 eur. Najväčší podiel ponuky na trhu naďalej tvoria dvojizbové byty. Na jedného zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie v Nitre podala polícia podnet na väzbu. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
3: V danom prípade opätovne nastal posun. Krajský vyšetrovateľ na jedného z obvinených predložil prokurátorovi podnet na vzatie do väzby. Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí.
1: Ďalších troch obvinených po výsluchu prepustili. K útoku na indického občana došlo na nábreží rieky Nitra ešte 1. augusta. Podozrivých mladíkov zadržala polícia vo štvrtok pri akcii pred súdok. Izrael opäť zaútočil na území Sýrie. Pri útoku dronu na vozidlo juhozápadne od Damasku sa podľa sýrskej štátnej televízie zranil jeden človek. Izraelská armáda zásah potvrdila. Tvrdí, že cieľom bol terorista, ktorý pripravoval útoky. K zásahu došlo po kritike amerického vyslanca Toma Bereka, ktorý predchádzajúci izraelský nálet na sýrsku leteckú základňu označil za nepotrebnú eskaláciu. Izrael jeho vyjadrenia odmietol. Noc bude jasná, miestami sa môže aj zamračiť. Teploty klesnú až na 10, v údoliach miestami na 4 stupne. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie s teplotami od 23 do 28 stupňov. Na severe bude chladnejšie a zafúkať môže aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na rýchlosť v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražskú a namerať vás môžu aj na R2 pri Mýtnej smerom na Lovinobaňu. To je z dopravy všetko, majte ešte pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Party, tak oldies. Počúvate Oldies Party

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
0: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park SK.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Skonto na
1: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 € a tofife za 1,59 €. Potraviny Kraj.

0: Matýsek se pos, viete čo? To je kultová hláška z kultovej komédie S tebou mne baví sviet. A kto v tej komédii hral? Áno, Julius Satinský. A spomínam ho prečo? Lebo dnes, 20. augusta, by mal narodeniny a my sme si radi na neho spomenuli. Štuple do uší rozdával spolucestujúcim v lietadle, aby ich ochránil pred krikom svojho dieťaťa. No a potom sú to cestujúci, ktorí si v lietadle smerom z Malty na Slovensko pustia hru v telefóne nahlas so všetkými zvukmi a hrajú sa celý čas, ako keby boli v tom lietadle sami. Muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž filtruje statické objekty inak, preto chlap často naozaj nevidí to maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním. Takto to zariadila príroda, biológia a to, milé ženy, treba rešpektovať rovnako ako mnoho iných vecí. Polovica z nás ananásovú pizzu neznáša. Druhá polovica si ju dáva pravidelne. A v tej polovici sú najmä mladí ľudia a seniori. A ja mám pizzu Hawaj rád. Tak už mám len dilemu, že do ktorej skupiny sa zaradiť. Aké je to super mať parádnu dvojičku, pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. Kto bol na tom lepšie? Ženy sú ako slanina. Dobre vyzerajú, voňajú a chutia, ale pomaly nás mužov zabíjajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.

hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Počúvate Oldies Party. Rádia Vlna.

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Oldies Party. Rádio.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Toto je Oldies Party.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.